spet zdaj k nam prihaja. In spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vseh.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes bomo smuknili v našo časovno kapsulo, se prijetno namestili in odpotovali v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so se rodili na današnji dan, 5. avgusta. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1100 je Henrik I. okronan za angleškega kralja. Humphrey Gilbert pa ustanovi kolonijo na Novi Funlandiji, ki se danes imenuje St. John's, leta 1583. Leta 1689 1500 Irokezov napade vas Lašin v Novi Franciji. Britanska vojska pa leta 1763 pri Buširunu premaga indijance plemena Otava pod vodstvom Pontiaka. 1772 se prične prva delitev Poljske. Leta 1858 je položen prvi delujoč telegrafski kabel pod Atlantikom, no, ki pa deluje manj kot en mesec. Leta 1860 Karl IV. Norveški je v Trondheimu okronan za švedsko-norveškega kralja. V Clevelandu 5. avgusta leta 1914 namestijo prvi električni semafor. Ustanovljen je Cankarjev bataljon na Progrošarjevi plani nad Vodiško planino leta 1941. Leta 1943 britanska vojska zavzame Katanijo, poljski uporniki pa se leta 1944 iz nemškega delovnega taborišča v Varšavi osvobodijo 348 judovskih jetnikov. Leta 1960 Zgornja Volta, poznejša Burkina Faso, postane samostojna država. Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Sovjetska zveza pa na današnji dan leta 1963 podpišajo sporazum o prepovedi jedrskih poskusov. Mariner 7 se približa Marsu, na današnji dan 5. avgusta leta 1969, 1981 pa takratni ameriški predsednik Reagan odpusti 11.359 stavkajočih kontrolorjev letenja, ki ne ubogajo poziva k vrnitvi na delo. V Sloveniji pa se leta 2007 zgodi, da v veljavo stopi protikadilski zakon. Kaj in kje praznujemo danes? V Burkini Faso dan neodvisnosti, na Hrvaškem pa dan zmage in zahvalni dan. Mi, tako kot vsak dan, tudi 5. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jutranska napoved.
1: Dobro jutro in dobrodošli na Radio Celje. Na današnji dan leta 1987 je v naši regiji močno deževalo. V Poljčanah je padlo kar 116 litrov dežja na kvadratni meter, v Celju 103 litri. Nič ne bi bilo narobe, glede na sušo, če bi se vremenska zgodovina danes tudi ponovila. No, v povprečju 35 stopinj bomo imeli, sreda bo sončna, le v hribovitem svetu nekaj oblakov, ki bodo lahko postregli s kakšno ploho oziroma nevihto. Sicer pa bo tudi jutri sončno in zelo vroče s kakšno ploho po hribih, v petek pa bo od severa prineslo oblake, tako da bodo krajevne plohe verjetne tudi po nižinah. V soboto tekom dneva se bo razjasnilo, nedelja bo po večini suha in sončna, za vikend pa bomo namerili malo nad 30 stopinj.

0: S Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: To je Radio Celje, dobro jutro, prijeten začetek srede vam želimo. Dan bomo začeli polni energije in v pravem tempu, tekom popoldneva pa se bomo nekoliko umirili. Zjutraj bomo z lahkoto opravili vse nujne opravke in začutili, da se stvari lepo postavljajo na svoje mesto. Nalog se bomo lotili natančno, zbrano, predvsem sproščeno. Danes bomo potrpežljivi in notranje močni. Lahko se zgodi, da bomo tudi doma kaj preuredili, prestavili, na novo začrtali. Naj bo sreda prijazna z vami. Dobro jutro!

0: Вице на Радіо Целє.
1: Добро jutro. Zaradi suše, nizkih pretokov in visokih temperatur vode so ribiške družine ob Savini prepovedale ribolov. Ribiška družina Ljubno ob Savini je že pred nekaj dnevi zaprla prodajo dovolilnic, enako pa je storila tudi ribiška družina Mozirje, ki je prepovedala ribolov v Dreti in Savini. Zakaj so se odločili za ta korak in kaj bodo s tem dosegli, izveste na novitednik.si. Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Kot je na novinarski konferenci povedal župan Žalca Janko Kos, želijo z novim vodnim rezervoarjem v Zabukovici novo vrtino podlogo ter obnovo omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih. Zavod Celja Celje vabi na premierno izvedbo uprizoritvenega doživetja posvečenega Ulriku II. Celjskemu. Dogodek bo v ponedeljek 10. avgusta ob 19. na Celjskem gradu. Ob 620-letnici rojstva in 570-letnici smrti zadnjega celjskega grofa bodo obiskovalci njegovo življenje in zgodovinsko vlogo spoznali skozi gib, telesno interpretacijo, performativne elemente in sodobno prizoritev.
0: Vreme.
1: 20 stopinj že imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju in Rogaški Slatini, v povprečju 35 bomo imeli popoldan. Sreda bo sončna, le v hribovitem svetu nekaj oblakov, ki bodo lahko postregli tudi s kakšno ploho oziroma nevihto. Sicer pa bo tudi jutri sončno, tudi zelo vroče, s kakšno ploho po hribih, no v petek pa bo od severa prineslo oblake, tako bo, da bodo krivne plohe verjetno tudi po nižinah. V soboto tekom dneva se bo razjasnilo, nedelja bo po večini suha in sončna, za vikend bomo namerili malo nad 30 stopinj.
0: Promet.
1: Promet poteka, kot si želimo, brez zastojev in nesreče. Če potujete proti obali, zaenkrat na poti nobenih neprijetnosti. O radarskih kontrolah, o nedelujočih semaforjih opozarjate na 080-13-02.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
1: 4 minute čez 6, dobro jutro, vam želim Boštjan Mirza in Bojana, pa vam pošiljata poletne pozdrave. V pravem tempu nadaljujemo druženje z izbrano poletno glasbo, dva hita si privoščimo, na to pa bomo nazdravili z najbolj prodajano dobrino na svetu. No, drugo najbolj prodajano. Veste, kaj bomo dvignili visoko zrak? Ostanite blizu.
6: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
6: Smeh.
5: In veselje.
6: V jutro.

Čudo vita Eva Boto, samo vam je prepevala, to je Radio Celje, dobro jutro, dobro dan, 11.06. je. Ja, samo dve možnosti sta, da smo skupaj, ali vas daje nespečnost, ali pa ste med tistimi pridnimi, ne, ki v tem dopustniškem času pridno delate, druge ni. Sicer pa ravno pravi čas je, da si privoščimo drugo najbolj prodajano dobrino, surovino na svetu. In to je kava. A si lahko mislite, da v povprečju na dan na svetu popijemo kar 1,7 milijonov skodelic kave in od tega 65% ob zajtrku. Tak so nekako naračunali. Pa še to, verjetno ste se vprašali, če je kava drugo najbolj prodajano blago na svetu, katero je na prvem? Nafta. Črna nafta. Nafta poganja naše jeklene koničke, kava pa naša telesa. Torej vse, kar je črno, je dobro, ne? Črna je torej in. Naj vam kava požene kri po žilah in pri tem na Radio Celje pomagajo tudi No Mercy. Za dobro jutro!

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: To še projekt, ki je bil naša družba za dobro jutro na Radio Celje, do pol sedmih še dobrih pet minut. Mestna občina Celje pa je prvič objavila javni razpis za sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture v letu 2026. Koliko denarja je na voljo, kdo je upravičen do teh sredstev? Na vse imamo odgovore, slišimo jih v regiji danes o pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Four non-blondes za dvig energije, dobrodošli na Radio Celje, z vami tudi na poti, zato je čas, da preverimo, kakšno je dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Naj tako, dobro jutro tudi ostane, trenutno le zgoščen promet, predvsem med Domžalami in Zadobro, vzdobo da tam 5-10 minut. Spomnimo, potika že uveljavljeno pravilo. Med 5 in 20 je na avtocesti Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper. Na hitri cesti Nanos, Vrtoj bo prepovedano prehitevanje za voznika tovornih vozil nad 7,5 tone, tako da računate na to. Predvsem pa v teh vročih dneh bodite pozorni in previdni. Ne mečite tudi ogorkov nekateri iz vozil, kajti zelo je to nevarno. Naj ostane pri priporočilih, srečno predvsem pa previdno.
0: Hvala lepa, to je bila Janja Budič iz Prometno-informacijskega centra. Opozarjate tudi vi, in sicer na policijsko kontrolo v Hrastniku pri bencinski ste opazili policiste. O nesrečah, o zastojih pa varno na 08013 02.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Regija danes.
4: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je prvič objavila javni razpis za sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture v letu 2026. Za nepovratna sredstva, namenjena razvoju turizma in večji prepoznavnosti Celja kot turistične destinacije, je na voljo 35 tisoč evrov. Razpis je namenjen izvajalcem turističnih aktivnosti na območju občine. Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki delujejo na področju turizma, ter registrirani sobodajalci s turističnimi namestitvenimi zmogljivostmi v mestni občini Celje. Sredstva so namenjena že izvedenim in prihodnim investicijam v letošnjem letu. Upravičenci lahko uveljavljajo stroške za obdobje od 1. januarja do 30. novembra letos. Sofinanciranje je omejeno na največ polovico upravičenih stroškov oziroma največ 10 tisoč evrov na posameznega upravičenca. Med upravičene stroške sodijo investicijsko vzdrževalna dela, nakup opreme za dodatne turistične osebine ter trajnostne nadgradnje turistične ponudbe. Prijavitelji morajo vloge oddati priporočeno po pošti najkasneje do 31. avgusta.
3: Vremenska napoved.
0: 19 stopinj imamo v Celju, 18 na Dobrni, toliko tudi v Podčetrtku, v povprečju 35 popoldan, sreda bo sončna, le v hribovitem svetu nekaj oblakov, ki bodo lahko postregli tudi s kakšno ploho oziroma nevihto, sicer pa bo tudi jutri sončno in zelo vroče s kakšno ploho po hribih. No, v petek pa bo od severa prineslo oblake, tako da bodo krevne plohe verjetne tudi po nižinah, v soboto tekom dneva pa se bo ponovno razjasnilo, nedelja bo po večini suha in sončna, za vikend pa bomo namerili tam okoli 30 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Prijeten začetek srede vam želimo, Boštjan, in vse lepo želita seveda tudi Mirza in Bojana. Prosim, previdno za volanom. Včeraj oziroma v ponedeljek so policisti obravnavali eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, 3 z lažjimi in 5 prometnih nesreč z materialno škodo. Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so policisti obravnavali izven naselja Marija Reka. V prometni nesreči se je huje poškodoval motorist, ki je zaradi vožnje z neprilagajeno hitrostjo trčil v tovornjak. O potaknjenih požarih v Žalcu oziroma v Kasazah pa po 2 hitih v paketu.
5: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

hiti za vas. Dobrodošli in dobro jutro. To je Radio Celje, 19 minut ostaja do sedmih. Sumijo, da gre za potaknjen požar. Gorelo je ob železnici v Šempetru. Zagorela je trava in podrast. V tem primeru policisti sumijo, da je bil požar potaknjen. Zato zbirajo obvestila o smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. No, požar so obravnavali tudi v Kasazah. Ogenj je uničil ciprese in plastično cisterno za vodo ob vrtni uti. Do požara je najverjetneje prišlo, pazite to, zaradi samovžiga v kompostniku. Gorelo je tudi v Jarmovcu na območju policijske postaje Šentjur. Gorel je gospodarski objekt, ogenj je v celoti uničil celotni zgornji leseni del objekta in ostrešje. Tujo krivdo za nastanek tega požara pa so že izključili. Bodite odgovorni, varni, še vedno velja velika požarna ogroženost. Prijetno sredo želimo.

0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Iščeš magisterski študij, ki ga lahko uskladiš s službo? Na fakulteti za management lahko študiraš management, pravo za management ali management trajnostnega razvoja. Predavanja potekajo v popoldanskem času, študijske obveznosti opravljaš sproti, učijo pa te izkušeni strokovnjaki iz gospodarstva. Več na fm-kp.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušamo Radio Celje, v tej uri bo z nami tudi Michael Jackson, še prej pokukajmo v novice ob sedmih, zdaj namreč znano. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma v interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. september. Kaj to pomeni? Pa takoj po glasbenem skoku leto 1983.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. Matos na srečanju notranjih ministrov Unije za dosledno izvajanje azilne politike. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Ministr za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov, izrazil je solidarno Španije in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. Napako obžaluje in sprejema odgovornost. Rehabilitacija bo trajala od 4 do 6 tednov. Pred obalo Jemna v Rdečem morju je po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadu, še ni znano. Indijski minister za pomorstvo pa je na družbenem omrežju X sporočil, da je ladja v bližini jemenskih voda zadela raketa, zaradi česar se je plovilo prevrnilo in potonilo. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešler z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: idei na Ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Policisti s kontrolo promet spremljajo v Hrastniku pri bencinski, žival pa ovira promet na avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Bodite pozorni, zastoj na avtocesti pa je nastal pri priključku Dramlje, predor Pletovarje v smeri Maribora. O nesrečah v radarjih varno opozarjate na 08013-02.
5: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
7: Obvestili. Javno-komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Javno-komunalno podjetje Žalec pa obvešča tudi uporabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato tam treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica, za razumevanje se zahvaljujejo.
5: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
4: 5:07, dober dan, dobro jutro vam želim, Boštjan. Poletne pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. Lepo, da smo skupaj. To človek res ne more verjeti, kako čas beži. Pred 19 leti smo Slovenci dobili evro, na trg so prišli prvi iPhone, no na današnji dan pred 19 leti pa se je začela tudi nova doba za vse kadilce. V veljavo je stopil protikadilski zakon in z njim je prepoved kajenja v notranjih prostorih postal takšen kot je danes, ne? 19 let, neverjetno, kak čas beži. Tisti, ki so dan stari 19 let, si sploh ne znajo predstavljati, ne, kako je to izgledalo, ko so vsi kadili noter, v lokalih. Kak je to bilo vse zakajeno. No, pa se bolj, da si ne predstavljajo tega.
8: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
8: Smeh.
5: In veselje.
8: V jutranjem ritmu.
5: Na Radio Celje.

Kalma, pravi poletni ritmi izbrani za vas, to je Radio Celje, lepo, da ste v naši družbi, dobrodošli. A si lahko mislite, da imamo Slovenci evre že 19 let? Še veste, kakšen je bil menjalni tečaj? Hm? $240 smo takrat zamenjali za en evro. Pa še kdaj preračunate, koliko bi danes kaj stalo v tolarjih, ha? Jaz iz čiste ljubezni do sebe in da mi ne dvigne pritiska, tega že dolgo ne počnem več. No zdaj, sam primer, ne, če bi še vedno imeli tolarje, bi danes morali za pivo odšteti $600. Za eno pivo. Jaz sem imel $1000 za cel vikend žuranja, za petek, soboto, pa mogoče, če je ostalo še za nedeljo. No, eto, mi je kar pritisk dvignil. Pa sem vedel, da ne smem preračunavati. Poletna osvežitev. Na

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Grace Kelly in Mika na Radio Celje z izbrano glasbo poskrbimo za pravi tempo. Dobro jutro. Ja, ribičev ne boste opazili. Zaradi suše, nizkih pretokov in visokih temperatur vode so ribiške družine ob Savini prepovedale ribolov. Kaj bi se lahko zgodilo, če bi se razmere vodostaja še poslabšale? To bomo slišali v regiji danes ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Zaradi suše, nizkih pretokov in visokih temperatur vode so ribiške družine ob Savini prepovedale ribolov. Ribiška družina Ljubno ob Savini je že pred nekaj dnevi zaprla prodajo dovolilnic, enako pa je storila tudi ribiška družina Mozirje, ki je prepovedala ribolov v Dreti in Savini. V ribiških družinah opozarjajo, da so razmere zelo zahtevne. Nizek, vodostaj in visoke temperature vode, predvsem v popoldanskem in večernem času, povzročajo velik stres za vodne organizme. Če bi se razmere še poslabšale, bi lahko prišlo tudi do pogina rib in drugih vodnih živali. Občina Ljubno in občina Luče sta medtem prepovedali tudi plovbo po Savini. Ribiči obiskovalce obvodnega pasu Savinje in njenih pritokov pozivajo k odgovornemu ravnanju. Opozarjajo, da so prejeli več prijav zaradi piknikov ob reki, kljub prepovedi uporabe odprtega ognja zaradi velike požarne ogroženosti.
0: Vremenska napoved.
2: 20 stopinj imamo v Celju, 19 v Velenju, 18 v Gornjem gradu, povprečju 35 popoldan, lahko pa se ponekod ogreje tudi do 39 stopinj. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo tudi severovzhodni veter, vročina bo zato predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Sonce v nedeljo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno žival ovira promet na avtocesti pred priključkom Celje vzhod, previdno če peljete proti Ljubljani. O nesrečah, o radarskih kontrolah varno opozarjate na 08013-02.
4: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv.
5: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 7. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Spodnja Osenca, nizkonapetostno mrežje Ipšek, delni sklop omrežja. V Jurkloštru med 6:30 zjutraj in 14 uro popovdne na območju transformatorske postaje Listca, nizkonapetostno mrežje Sele Polana. V Rogaški Slatini pa med 6:30 in 9 uro zjutraj na območju transformatorske postaje Sonce med 11:30 in 13 uro pa na območju transformatorske postaje Kamnolom Negonje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
4: Danes na novi tednik Pikasi.
2: A ne, da je fajn, aplikacija novega tednika, tista, ki ste si jo brezplačno naložili iz trgovine Play na vašem telefonu. Super je! A ste že preverili današnje novice? Jaz to zjutraj naredim ta prvo. In danes sem se res razveselil novice, da so krožišče končali pred rokom, in sicer to krožišče v Parižljah, ki je dolga leta veljalo za eno najnevarnejših v Savinjski dolini, je po skoraj 20 letih prizadevanj dobilo novo podobo. Kakšno pa preverite v aplikaciji novega tednika oziroma na novitednik.si.
4: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Vedno najboljša družba.
1: Če je zabava ali služba.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj. If this world is where it...

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Pripravite se na nepozaben vikend v Vitanju na 35. Holceriji, ki bo potekala od tega petka do nedelje. Bo čist normalno, da bo nekdo jodlal, drug žagal, tretji pa letel iz mehanskega bika, najmlajši pa bodo seveda vreščali v Luna parku. Bogato dogajanje so pripravili v turističnem društvu Vitanje. Ta petek ob 8. zvečer, petkova pumpa, pa Jodl Express s kraljico jodlanja za pikno iše Damjan Murko. Glavno dogajanje 35. tradicionalne holcerije pa v soboto od 3. Popovda naprej čaka nas slavnostna otvoritev z društvom godbenikov Vitanje in mažoretkami Twirling kluba Spin stranice, tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah. Tukaj lahko sodelujete mimo grede tudi vi. Z nami je Milan Pogledič, predsednik turističnega društva Vitanje. Milan, kako se lahko prijavimo in predvsem kdo na tole tekmovanje v gozdarskih veščinah?
2: Prijavijo se lahko vsi, ki obvladajo gozdarska dela in seveda, da so primerno tudi opremljeni. Za varnost bomo tudi poskrbeli. Imamo pa razne discipline, podiranje drevesa, žaganje z lisičjim repom, žaganje z motorno žago, hitrostno žaganje.
1: Žagali bomo, ja pa ne samo to, tudi balinali mimo grede. Kot klopi se bomo držali mehanskega bika na pravem rodeu. To soboto v Vitanju ob 16. tudi glasbena revija Mladi ga žagajo, veliko nagradno žrebanje z robotsko kosilnico mimo grede, zvečer pa ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. Dogajanje tudi v nedeljo od 3 dalje, 80. jubilej lovske družine Vitanje z ansamblom Okrogli muzikanti. Posebnost letošnje holcerije bo velika razstava v centru Nordung, kronologija vitanskih prostovoljnih društev od korenin do prihodnosti. Pa Luna park za otroke, kot smo že slišali, pa bogata gostinska ponudba, tak da lačni ne bomo, tudi ženine, stojnice, bogate srečelov. Za vas, dragi moji, pa tudi preizkus na rodeo simulatorju mehanskega bika. To nagrado podarja turistično društvo Vitanje. Če ste za akcijo, potem takoj zdajle napišite SMS, napišite svoje ime, primek in obvezno sporočilo Holcerija Vitanje. SMS pošljite na 031 609 609, ime in primek Holcerija 031 609 609. Lahko da vas presenetimo s preizkusem na rodeo simulatorju mehanskega bika.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
7: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil v nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: 19.187 na Radiu Celje še v tej uri zapoje tudi Eric Clapton, hit Leila smo izbrali samo za vas. Še prej pokukamo med novice. Črnogorski premier Milojko Spajić je namreč sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Zakaj takšen odziv? To bomo slišali v novicah. Po naslednji pesmi.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. Spajić proti centrom za vračanje nezakonitih migrantov. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Črnogorski premier Milojko Spajić je sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala uniji za izgradnjo takšnega centra. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek na Ajdovskem obravnavali policisti. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Guatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Nogometaši Celja so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešler z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
3: Radar Beoclio v Mariboru na Tržaški nasproti trgovine v smeri centra, zastoj pa na avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje, previdnosti, ki peljete proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša zaradi tega zastoja za približno 10-15 minut. O nesrečah v policijskih kontrolah varno opozarjate na 080-13-02.
4: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro, dober dan vam želim, Boštjan. Pozdravom se pridružujeta tudi Mirza in Bojana. Želimo vam srečno in varno na poti. Pazite, da pri sosedih ne ostanete brez goriva. Če se to zgodi, v Avstriji na primer, boste plačali kazen od 35 do 100 evrov. Kaj pa, če vam zmanjka bencina na primer v Nemčiji? Kaj se zgodi, če vam ga na avtocesti zmanjka pri nas? Odgovor boste slišali takoj, kot pojajo Flirt, še prej Bee Gees.
5: Vsako jutro
4: pravi ritem,
5: smeh
4: in veselje
5: v jutranjem ritmu
4: na Radio Celje.

0: In Julija, poletne romance. Poslušamo Radio Celje, dobrodošli. Pazite, da pri sosedih ne ostanete brez goriva, če se to zgodi, boste plačali kazen. Tako je. V Avstriji lahko zaradi praznega rezervoarja plačate od 35 do 100 evrov kazni, v Nemčiji najmanj 70 evrov. Na avtocesti. Hoja po gorivo ob avstrijski avtocesti je prepovedana, voznik mora poklicati policijo ali asistenčno službo. Kaj pa pri nas? Kak je s tem urejeno? V Sloveniji je prazen rezervoar sam po sebi pač ni razlog za globo, ne? Kazen pa lahko sledi, če z obstankom ogrožate promet ali nepravilno zavarujete vozilo. To pa, torej, preden greste na dopust, izlet, natankajte avto. Pa srečno!
1: Poletna osvežitev.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortink in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela. Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
2: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: nego ljudima reč.
1: Že boni, poslušamo Radio Celje, radi smo vaša družba. Dobro jutro, dober dan. V prostorih Centra za promocijo podjetništva oziroma inkubatorja Početrtek se je začelo podjetniško usposabljanje sedme skupine projekta Podjetno na tezive Poni Savinska. Koliko ljudi je vključenih v ta program, kakšno znanje bodo mladi podjetniki pridobili vsem tem v regiji? Danes ob 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V prostorih Centra za promocijo podjetništva oziroma inkubatorja Početrtek se je začelo podjetniško usposabljanje sedme skupine projekta Podjetno nad izzive Poni Savinska. V program je vključenih 10 udeležencev, ki bodo v prihodnjih 4 mesecih razvijali svoje podjetniške ideje in pridobivali znanje za samostojno poslovno pot. Projekt Poni Savinska izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. Gre za 4-mesečni zaposlitveni program, namenjen posameznikom, ki želijo svojo poslovno zamisel preveriti, nadgraditi in jo pripraviti za vstop na trg. Deleženci bodo v času usposabljanja osvojili 21 obveznih poslovnih vsebin, ob tem pa tudi dodatne vsebine, glede na svoje potrebe in razvoj posamezne podjetniške ideje. Namen projekta je, da udeleženci po končanem usposabljanju ob pomoči mentorjev in zunanih strokovnjakov ustanovijo lastni poslovni subjekt. Občina Podčetrtek projekt podpira z zagotavljanjem poslovnih prostorov, v partnerstvu z občino Rogatec pa pripravlja tudi nov mrežni podjetniški inkubator Rogatec Podčetrtek.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Slovenskih Konicah, 22 v Šoštanju, po povprečju 35 popoldan, lahko pa se ponekod ogreje tudi tja do 39 stopinj. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu, pa bo popoldne nastala tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe nevihte tudi niže, zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo torej predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Imejte to v mislih, če se odpravljate v hribe. Nedelja bo sončna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj na avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje, če peljete proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Ko vas na poti preseneti žival, opazite radar, nam lokacijo varno. Zaupajte na 080 13 02.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Dobrodošli, 3 minute čez pol deveto. Boštjan sem, vaša družba. Na vas mislita tudi Mirza in Bojana. Kaj pa to? Po vseh teh letih sem končno našel odgovor na vprašanje, zakaj so nas tete na družinskih kosilih vedno ščipale za lica. Jaz sem to tak sovražil. Pa bolel je, konc koncu. No. Mislim pa, da tete to še vedno počnejo. Zakaj? Odgovor vas bo presenetil. Dva hita in razkrijem skrivnost.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

tak radi, kot nas imajo rade tete. Tak face. No, po vseh teh letih sem končno našel odgovor na vprašanje, zakaj so nas tete na družinskih kosilih vedno ščipale za lica. Gre za šolski primer ljubke agresije. Prav tak se to imenuje. Naravnega možganskega mehanizma za uravnavanje premočnih pozitivnih čustev. Ja, ko teto preplavi preveč nežnosti, možgani za protivteže sprožijo blago agresivno reakcijo, kot je na primer ščipanje. Ne? In ta varnostni ventil hitro vzpostavi čustveno ravnovesje in prepreči, da bi jo sama prikupnost to našo teto dobesedno ohromila. To bi se lahko zgodilo. Ja. Moram pa reči, da je mene kdaj ohromilo, ko me je teta preveč uščipnila.

0: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
1: Medijski pokrovitelj Radio Celje. Želiš poučevati, vzgajati, pomagati pri sporazumevanju, podpirati vključevanje ali ustvarjati na področju umetnosti? Na pedagoški fakulteti izbiraj med študijskimi programi z področja vzgoje in izobraževanja, logopedije in umetnosti. Preveri razpis in prijavne roke za vse tri stopnje študija na pef.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Kot mleko v kofe. Dobro jutro, dobro dan želimo na Radio Celje. Poglejmo, kaj nas čaka v novicah ob devetih. Ja, kot kaže, razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se izboljšale, stanje je stabilno. Je cesta na Mangartsko sedlo že odprta, pa bomo slišali v novicah ob devetih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. Spajić proti centrom za vračanje nezakonitih migrantov. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Črnogorski premier Milojko Spajić je sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala uniji za izgradnjo takšnega centra. Razmere na požarišču na Planini na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Od danes bodo na območju izvajali požarno stražo. Cesta na Mangartsko sedlo ostaja zaprta, o njenem morebitnem odprtju bodo pristojni odločili danes. Pred obalo Jemna v Rdečem morju je po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadu, še ni znano. Indijski minister za pomorstvo pa je na družbenem omrežju X sporočil, da je ladja v bližini jemenskih voda zadela raketa, zaradi česar se je plovilo prevrnilo in potonilo. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešler z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Promet. Previdno radar je na cesti, Celje Vojnik na nadvozu, radar tudi na koncu Rimskih Toplic pri tabli smer Celje. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na avtocesti pri priključku Celje Center v smeri Ljubljane. Na zastoje nesreče opozarjate na 080 13 02.
7: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
6: 5 čez 9 je dobrodošli, dobro jutro, dober dan, Boštjan sem, vaša družba, lepe pozdrave pošiljate tudi Mirza in Bojana. Moram reči, da smetari so zlata vredni in to dobesedno. Italijanski smetari so namreč pomagali najti srečko z milijonskim dobitkom. So jo našli? So. No, kako je potekala ta iskalna akcija, pa po dveh poletnih hitih.
7: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
7: Smeh.
8: In veselje.
7: Ujutro.

S9-je. Smetari so zlata vredni in to dobesedno. Italijanski smetari so namreč pomagali najti loterijsko srečko z milijonskim dobitkom. Dogajalo se je v italijanski regiji Apulija. To nedeljo namreč. Italijanka je po letošnjem loterijskem žrebanju šla v lokalno trgovino preveriti svoj listič. Avtomat je pokazal, da dobitka ni mogoče izplačati in seveda, da ga ni, ne, ker lahko izplačujejo le majhne dobitke. Ženska je pač mislila, ne, da ni zadela nič in je pol ta list vrgla v koš. In ko se je vrnala domov, so je doma povedali, da so bile izžrebane številke, ki jih ona običajno označi na loterijskih lističih. In tako je seveda potem odhitela nazaj v trgovino in ugotovila, da so smeti, v katerih je bila srečka z glavnim dobitkom, že odpeljali. Ženska je takoj poklicala lokalne smetarje, ki so ji pomagali poiskati ta pravi tovornjak in so ga seveda tudi našli. In ker gre tukaj za seveda potencialno nevarne odpadke, so vozilo odpeljali k specializiranemu podjetju in so potem opravili to iskanje. En dan so iskali ta listič in ga na koncu tudi našli. Stroške je z veseljem poravnala ta srečna dobitnica, novopečena milijonarka. Na, kakšna zgodba, ne? Mimo grede, loto šestica naša slovenska je danes vredna 400 tisoč evrov, Eurojackpot pa 32 milijonov. Če boste preizkusili srečo, pazite na listek.

Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in

0: Formacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
1: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si.
0: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
2: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
0: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
2: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
0: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
2: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
0: Rok za prijavo je 15. avgust.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Lepo je z vami, dobrodošli na Radio Celje. V pravem tempu nadaljujemo Dancing Queen in Naba še pred pol deseto. Pohvala dela dan lepši pravijo in res pridni so. V Žalcu letos več kot milijon evrov namenjajo za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Več kot milijon evrov vlagajo tudi v cestno infrastrukturo. Podrobno o vseh teh vlaganjih pa v regiji danes v pol desetih, ko bo z nami tudi žalski župan Janko Kos.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Kot je na novinarski konferenci povedal župan Žalca Janko Kos, želijo z novim vodnim rezervoarjem v Zabukovici, novo vrtino v podlogu ter obnovo omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih. Žalski župan Janko Kos o vlaganjih v vodovodno infrastrukturo.
2: Drugače pa v Zavrhu en del vodovoda dograjujemo, dopolnjujemo, priključujemo nove uporabnike na javni vodovod. V naselju Ložnica pri Žalcu predstavljamo en del vodovoda FI-400, ki oskrbuje en velikanski rezervoar na Plevnem, ki potem večinski del Žalca oskrbuje z pitno vodo.
1: Več kot milijon evrov vlagajo tudi v cestno infrastrukturo, med drugim v obnovo ceste proti Grižam in gradnjo pločnika med Veliko Pirešico in Ložnico.
0: Vremenska napoved.
3: 31 stopinj imamo v Celju, 29 v Slovenskih Konicah, 26 v Laškem, v povprečju 35 popoldan, čeprav se lahko ponekod ogreje tudi do 39 stopinj. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldan nastala tudi kakšna krajevna ploha. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe, nevihte tudi niže, zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu še nastane kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo bo razvajalo sonce.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar hitrost vaše vožnje meri na koncu Rimskih Toplic. Radar stoji pri tabli smer Celje. Na nesrečo en policijske kontrole varno opozarjate na 080-13-02.
5: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
7: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: 3 minute čez pol deseto, zdravo, zdravo, Boštjan sem vaša družba. Poletne pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. Lepa gesta, moram reči, zaradi visokih temperatur je danes in v četrtek vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Kopališče bo odprto do 20 ure, brezplačen vstop pa bo mogoče do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. No, za ta podoben ukrep so se odločili tudi v Ljubljani, kjer je od torka brezplačen vstop na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. Do jezera na Velenjskem se človek počuti, kot da je na morju, povem iz prve roke. Vroč dan je pred nami, poskrbite za osvežitev, tako notranjo kot zunanjo.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Ja, to bo nepozabno. Zdaj, če mislite, da ste doživeli res že najboljše tega poletja, pa počakajte na 35. Holcerijo v Vitanju. Na to največjo tradicionalno prireditev vabi turistično društvo Vitanje. Holcerija se začne že ta petek ob 8. zvečer s petkovo pumpo, jodl ekspresom Kraljico jodlanja in Damjanom Murkom. To je vse, kar seveda potrebujemo za ta pravi začetek, ker v soboto se Holcerija v Vitanju nadaljuje ob 3. popoldan slavnostno otvoritvijo z društvom godbenikov Vitanje in mažoretkami Twirling kluba Spin Stranice. Tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah bo potekalo v soboto, pa holcerski turnir v Balinanju. Tudi rodeo simulator mehanskega bika bodo imeli v soboto in tega boste preizkusili tudi sami, več o tem malo kasneje. V soboto bomo ob 16. uživali na glasbeni reviji Mladi ga žagajo. Veliko nagradno žrebanje v soboto robotske kosilnice ob 22. zvečer pa ansambel Tomaža Rota, tudi polkaholiki. V nedeljo ob 3. ansambel Okrogli muzikanti in da ne pozabimo, zraven tudi Luna Park za otroke, bogata gostinska ponudba, stojnice društev organizacij kmetin rokodelcev, pa bogat srečelov in številne nagrade. Tudi na Radiu Celje imamo za vas super nagrado, in sicer za res pogumne. Preizkusili se boste lahko na rodeu, zajahali boste lahko mehanskega bika. Vse, kar bo treba narediti, je, da se boste držali koklop tega bika in da vas ne bo vrgo dol. To je to, ne? In če ste za akcijo, potem mi pošljite SMS takoj zdaj, le. V SMS napišite ime, primek in obvezno pripis Holcerija Vitanje. SMS-e pričakujem na 031-609-609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ugodni trendi na trgu dela tudi v prihodnje. Matos na srečanju notranjih ministrov Unije za dosledno izvajanje azilne politike. Sončno in vroče bo tudi danes. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanske gospodarske napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45 tisoč 100, prihodnje leto 44 tisoč 700 in leta 2028 244.200. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov, izrazil je solidarno Španije in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal predsednik ZDA Donald Trump. Po navedbah ameriškega medija Axios naj bi bil začasni dogovor o varni plovbi skozi ožino med Iranom in Omanom blizu. ZDA si prizadevajo, da bi bil naznanjen še danes. V Italiji so smetari pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. Ženska iz Apulije je svoj listek za dobitek po pomoti odvrgla v smeti, a so ga po več kot enem dnevu iskanja delavci komunalnega podjetja vendarle našli. Kot je pojasnil upravitelj podjetja, je bil listek po čudežu še vedno cel, čeprav je že pristal med številnimi odpadki v tovornjaku za smeti.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
5: Radar je v Boštanju pri Sevnici na obali, tam je omejitev 50 km na uro, radar meri v obe smeri. Ko vas presenetijo nedelujoči semafori, nepredvidena zapora ceste, nam lokacijo varno zaupajte na 08013 02.

Usmrtnice. V 79. letu jih je zapustila draga žena, mama in babica Jožica Flis iz Paneč 38 Rimske Toplice. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta Maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marijete v Šmarjeti. Žalujoči vsi njeni. V 79. letu jih je zapustila draga žena, mama in babica Jožica Flis iz Paneč 38 Rimske Toplice. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta Maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marijete v Šmarjeti. Žalujoči vsi njeni. V 87. letu jih je zapustila draga mama, tašča, babica, oma in sestra Gabriela Pavlinc iz Veliki Gorelc, nazadnje bivala na Rimski cesti 6 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 16. na pokopališču Vrh nad Laškim. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 87. letu jih je zapustila draga mama, tašča, babica, oma in sestra Gabriela Pavlinc iz Veliki Gorelc, nazadnje bivala na Rimski cesti 6 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 16. na pokopališču Vrh nad Laškim. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 74. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, dedi in brat Drago Arzenšek iz Jezerc pri Dobjem 11 Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 74. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, dedi in brat Drago Arzenšek iz Jezerc pri Dobjem 11 Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustila njihova draga Matilda Tilika Kavka iz ulice Prve celske čete 22 v Šentjurju. Od pokojne se bodo poslovili v petek 7. avgusta ob 17.30 na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, sin Andrej, z družino in ostalo sorodstvo. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustila njihova draga Matilda Tilika Kavka iz ulice Prve celske čete 22 v Šentjurju. Od pokojne se bodo poslovili v petek 7. avgusta ob 17.30 na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, sin Andrej, z družino in ostalo sorodstvo.

Radio Celje.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 5. avgusta goduje Marija Snežna. Imena, ki godujejo: Marija, Mija, Maša, Manca, Mara, Marlena, Mirjam, Marlis. Praznik posvetitev cerkve Marije Velike obhajamo v spomin, ko večja Marijina cerkev na svetu, Marija Velika. Imenuje se tudi Marijela po svoji ureditvi in po relikvijah, ki jih je hranila Betlehemsko votlino. Ime Marija Snežna naj bi dobila ime po naslednji legendi. Za vladanja papeža Liberija je živel v Rimu plemeniti in pobožen meščan Janez. Ker mu Bog ni dal otrok, sta s pobožno ženo vse bogastvo zaobljubila devici. Prosila sta jo, naj ima razodene, za katero delo oziroma namene naj bi obrnila svoje imetje. In res, 5. avgusta, ko je v Rimu bila huda vročina, je Marija v sanjah naročila Janezu in njegovi ženi, naj njej na čast se zideta cerkev na tistem kraju, ki ga bo zjutraj pokrival sneg. In glej, po noči je sneg res zapadel na enem griču. Janez je sporočil Marijino naročilo papežu Liberiju. Ta pa je povedal Janezu, da je Marija prav isto željo razodela tudi njemu. V slovesnem sprevodu je šel papež na hrib, ki je bil zasnežen, in določil prostor za novo cerkev. Tako je Marija dedovala Janezovo bogastvo. Papež Sixt III. Je dal v spomin na slavni vesoljni cerkveni zbor v Efezu leta 431 cerkev Marije Velike okrasiti z mozaiki, ki poudarjajo versko resnico, da je Marija res prava Božja mati. To resnico je tajil carigrajski patriarh Nestori in je bil na efeškem cerkvenem zboru obsojen. Slike so se ohranile do danes. Poleg jaslic časte v cerkvi še prastaro podobo Božje matere, v kateri pravijo, da jo je naslikal sam evangelist Luka. Slovanom pa je ta cerkev še posebno drag spomin. Ko je leta 868 papež Hadrian II. Potrdil slovansko bogoslužje, je položil slovanske bogoslužne knjige v tej cerkvi na oltar. Verjetno je sveti Metod, ki ga je ta papež posvetil mašnika, prav v tej cerkvi pel novo mašo. Ponovimo, danes 5. avgusta goduje Marija Snežna, obeležujemo postavitev cerkve Marije Velike.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vroče, še bolj vroče, najbolj vroče in potem, osvežitev, kje druge kot v Termani Laško. Evo, najprej en prav lep pozdrav in seveda takoj tudi vprašanje. Vam uspeva hladiti vodo v tej vročini?
1: Pozdravljena Simona in ja, ne moremo reči, da nas vreme tako zelo razvaja, ne, saj tale vročina za mnoge reže kar preveč. Zdaj, če že ne moramo uravnavati zunanjih temperatur, pa vsekakor v Termani lahko uravnavamo temperaturo vode. Tako vas pri nas v teh vročih dneh čakajo bazeni za osvežitev s 26 stopinjami, pa tudi tisti brbutajoči za res vročo vodo, za tiste, ki jim vendarle to še vedno bolj paše in seveda vse vmes, pa tobogani, valovi in vse, kar potrebujemo za dobro poletno zabavo, tudi seveda ohlajeno, torej pijačo.
0: Prava poletna zabava torej je doma v Termani Laško.
1: Tako je, Termana Park Laško vedno navduši vse, ki iščejo vodne atrakcije, smeh, zabavo, vse tiste, ki pa imate nekoliko raje več miru, spokojnosti, uživanja v mirnejšem okolju, pa lepo povabimo v kopališče Zdravilišče Laško. Prenovljeno kopališče ponuja zunanji bazen tik ob robu prenovljenega zdraviliškega parka, pa omogoča poležavanje na ležalnikih na travi, tam se sliši žvrgolenje ptičkov, žuborenje vode, ambient je zelen, mirn, nežen do naših čutov. Na voljo torej zunanji bazen, pa plavalni notranji, še dodatni notranji z vodnimi posteljami, knajpste, za tudi otroški čofotalnik in pa seveda tudi tukaj ne manjka ohlajene pijače ob bazenu.
0: Zabava za vsakogar v osvežujoči termalni vodi.
1: Tako je, ko skupanjem zaključite, pa vabljeni v najlepšo kavarno v mestu, kavarno Termane Laško, ljubitelji novih dogodivščin, pa mogoče lepo vabljeni na ponovno veliko odprtje interaktivnega bombončka Termane Laško, tako smo ga poimenovali. Gre za doživetje virtualne resničnosti, kjer se lahko preizkusite v pestrem naboru iger, ki vas bodo navdušile. Z VR očali se sprehodite in borite v srednjem veku na znamenitem Celjskem gradu, ali pa se preizkusite v športnih igrah na vlakcu smrti in temu poletju res dodate še ščepec drugačnega novega doživetja. Na VR doživetje se lahko prijavite na naši recepciji, to recepciji hotela Termana Park Laško.
0: Wow, Eva, kadarkoli se slišiva, vedno

0: kaj novega in zanimivega v Termani Laško.
1: Ja, tako je, ne, z idejo, da smo vedno zanimivi in da večni, tradicionalni in edinstveni termalni vodi Laško dodamo vedno še kakšna nova zanimiva doživetja. Lepo vabljeni na ohladitev, na osvežitev in se dobimo v Termani Laško, družbi dobrega počutja.
0: Eva, najlepša hvala in se torej vidimo in skočimo v termalno vodo.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta leta 2023. Za gradnjo prizidka k drugi osnovni šoli Celje, ki poteka od marca, bo prejela do 652 tisoč evrov sofinancerskih sredstev. Prizidek bo imel skupno bruto površino 750 kvadratnih metrov. V pritličju bo urejen večji vadbeni prostor s spremljajočimi prostori, med drugim garderobami, kabinetom, sanitarijami in shrambo. Nad stropju bodo tri učilnice s pomožnimi prostori in sanitarijami. Novi prostori bodo povezani z obstoječo šolo, hkrati pa zasnovani tako, da bodo lahko služili tudi širši lokalni skupnosti za športne, izobraževalne in družbene dejavnosti. Poseben poudarek bo namenjen dostopnosti in energetski učinkovitosti. Pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del znaša 1,7 milijona evrov z davkom. Izvajalec je podjetje Remont, rok za izvedbo pa 18 mesecev.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno. Popoldne je v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Pripravite se na nepozaben vikend v Vitanju na 35. Holceriji, ki bo potekala od tega petka do nedelje. Bo čist normalno, da bo nekdo jodlal, drug žagal, tretji pa letel iz mehanskega bika, najmlajši pa bodo seveda vreščali v Luna parku. Bogato dogajanje so pripravili v turističnem društvu Vitanje. Ta petek ob 8. zvečer, petkova pumpa, pa Jodl Express s kraljico jodlanja za pikno iše Damjan Murko. Glavno dogajanje 35. tradicionalne holcerije pa v soboto od 3. popolda naprej čaka nas slavnostna otvoritev z društvom godbenikov Vitanje in mažoretkami Twirling kluba Spin stranice, tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah. Tukaj lahko sodelujete mimo grede tudi vi. Z nami je Milan Pogledič, predsednik turističnega društva Vitanje. Milan, kako se lahko prijavimo in predvsem kdo na tole tekmovanje v gozdarskih veščinah?
2: Prijavijo se lahko vsi, ki obvladajo gozdarska dela in seveda, da so primerno tudi opremljeni. Za varnost bomo tudi poskrbeli. Imamo pa razne discipline, podiranje drevesa, žaganje z lisičjim repom, žaganje z motorno žago, hitrostno žaganje.
1: Žagali bomo, ja pa ne samo to, tudi balinali mimo grede. Kot klopi se bomo držali mehanskega bika na pravem rodeu. To soboto v Vitanju ob 16. tudi glasbena revija Mladi ga žagajo, veliko nagradno žrebanje z robotsko kosilnico mimo grede, zvečer pa ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. Dogajanje tudi v nedeljo od 3 dalje, 80. jubilej lovske družine Vitanje z ansamblom Okrogli muzikanti. Posebnost letošnje holcerije bo velika razstava v centru Nordung, kronologija vitanskih prostovoljnih društev od korenin do prihodnosti. Pa Luna park za otroke, kot smo že slišali, pa bogata gostinska ponudba, tak da lačni ne bomo tudi žejnine, stojnice, bogate srečelov. Za vas, dragi moji, pa tudi preizkus na rodeo simulatorju mehanskega bika. To nagrado podarja turistično društvo Vitanje. Če ste za akcijo, potem takoj zdajle napišite SMS, napišite svoje ime, primek in obvezno sporočilo Holcerija Vitanje. SMS pošljite na 031 609 609. Ime in primek Holcerija 031 609 609. Lahko da vas presenetimo s preizkusem na rodeo simulatorju mehanskega bika.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ugodni trendi na trgu dela tudi v prihodnje. V času velike požarne ogroženosti omejitve tudi za oglarje. Sončno in vroče bo tudi danes. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanske gospodarske napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45 tisoč 100, prihodnje leto 44 tisoč 700 in leta 2028 244.200. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek na Ajdovskem obravnavali policisti. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Gvatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil v ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. V Italiji so smetarji pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. Ženska iz Apulije je svoj listek za dobitek po pomoti odvrgla v smeti, a so ga po več kot enem dnevu iskanja delavci komunalnega podjetja vendarle našli. Kot je pojasnil upravitelj podjetja, je bil listek po čudežu še vedno cel, čeprav je že pristal med številnimi odpadki v tovornjaku za smeti.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Doma.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes bomo preverili, kaj je zaznamovalo poslovanje komunalnega podjetja Laško v minulem letu. Z delom in s poslovanjem tega javnega podjetja so se na zadnji seji seznanili tudi laški občinski svetniki. Kot je ob predstavitvi letnega poročila dejal direktor komunale Laško Tomaš Novak, je komunalno podjetje lani poslovalo uspešno. Komunala, ki je v 100-odstotni lasti Laške občine, je ustvarila 4,5 milijona evrov prihodkov ter nekoliko manj odhodkov.
1: Kar v celotnem kvoti pomeni 13.714 celotnega dobička, upoštevajoč vse, bom rekel, odbitke, pa je to pomenilo 3.111 evrov čistega dobička.
0: Novak je dodal, da je bil poslovni rezultat višji od načrtovanega. Boljša kot v preteklosti je bila tudi likvidnost podjetja.
1: Še vedno pa ne zadovoljiva za normalno in tekoče poplačevanje obveznosti. Za premostitev, bom rekel, likvidnostnih težav smo ravno tako podaljšali likvidnostni kredit, ki smo ga nekoliko povečali na znesek 150 tisoč evrov, s katerim tudi v letošnjem letu blažimo omenjene učinke.
0: Tržne dejavnosti podjetja so v minulem letu predstavljale 12,8% glede na celoten prihodek, kar je nekoliko več kot leto prej, ko je delež znašal 10,5%.
1: Iz tega naslova smo v letu 2025 za občino Laško uspešno izvedli investicije v javno infrastrukturo v skupni vrednosti 368 tisoč evrov. Med drugimi pridobitvami smo nabavili tudi poltovorno vozilo Toyota Hilux, ki je namenjeno za izvajanje na področju dejavnosti vodovoda, obnovili strežniško računalniško opremo ter nabavili razno, bi rekel, drobno opremo, kosilnice in druga orodja za potrebe izvajanja posameznih dejavnosti. Še vedno so v teku oziroma tudi v preteklem letu v lastni režiji izvedba prostorov za nove garderobe, kot tudi ureditev okolice sedeža podjetja, to je plato nad delavnico vodovoda. Vse skupaj v vrednosti slabih 70 tisoč evrov.
0: V komunali Laško je bilo lani zaposlenih 61 ljudi, ki so bili povprečno stari 46 let. Njihove plače so sledile povprečnim plačam v komunalni panogi. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala malo več kot 50 tisoč evrov, kar je 8% več kot v letu prej, medtem ko se je v zadnjih 5 letih povečala za 44%. Komunala Laško opravlja vrsto gospodarskih javnih služb, od vzdrževanja vodovoda in kanalizacije, ravnanja s komunalnimi odpadki, čiščenja javnih površin in vzdrževanja občinskih cest, do urejanja pokopališč in izvajanja pogrebne dejavnosti, ter upravljanja in vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih prostorov. Kdo v Laškem porabi največ vode in kdo proizvede največ smeti, pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami. Laško opravlja vrsto gospodarskih javnih služb, od vzdrževanja vodovoda in kanalizacije, ravnanja s komunalnimi odpadki, čiščenja javnih površin in vzdrževanja občinskih cest, do urejanja pokopališč in izvajanja pogrebne dejavnosti, ter upravljanja in vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih prostorov. Kdo v Laškem porabi največ vode in kdo proizvede največ smeti?

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Komunala Laško z zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo oskrbuje več kot 10.000 uporabnikov. O porabi vode v ledi rektor Tomaš Novak.
2: Na področju vodovoda smo v letu 2025 v sistem distribuirali 1.325.000 kubikov pitne vode. Od tega je bilo prodane 1.160.000 kubikov. Razlika predstavlja vodne izgube, ki so pač posledice dolgotrajnih cevovodov, predvsem na relaciji Laško-Rimske Toplice zaradi starejših PVC in pa tudi dela starejših PVC cevovodov po delu Laškega, kar se je obnova začela, bom rekel, tudi na tem delu. Za ozirom na porabo vode v celotni kvoti za leto 2025 je pivovarna Laško Union porabila 611 oziroma 612 tisoč kubičnih metrov vode, kar je za slabih 50 tisoč kubikov manj kot v preteklem letu. Gospodinstva so in pa, bom rekel, vsi ostali so pa porabili nekoliko več vode kot v preteklosti.
1: Tomaš Novak je zatrdil, da je bila voda v javnem vodovodu lani celo leto zdravstveno ustrezna in varna za potrošnike. Občinskega svetnika Roberta Medveda je medtem zanimalo, kako je z izdatnostjo vodnih virov na območju Laške občine. Direktor komunale je pojasnil, da so vodni viri trenutno dovolj izdatni in da zadostujejo za potrebe v občini. Ob tem je dodal, da se v podjetju pripravljajo na vključitev dodatne vrtine oziroma novega vodnega vira v prihodnjih letih. Pomisleke ob tem je imel svetnik Marjan Mačkošek.
3: Občina Laško in prebivalci Laškega ne rabimo dodatnih virov vode. Mi imamo teh virov več kot dovolj. Zato se mi zdi razmislek in načrtovanje samo v eno možno smer. Da tega ne plačamo mi, ampak plača tisti, ki bo to te dodatne količine vode potreboval.

0: Marjan Mačkošek je opozoril tudi na podatek o zaskrbljujočem naraščanju količine odpadkov.
1: Je pa en podatek, da se je od leta 2021 povečala količina zbranih odpadkov za 800 ton. In predlagamo, da komunala poskuša neko analizo narediti, kaj je razlog temu povečanju v tem času, ker nam je število prebivalcev se pa ni povečalo. Ne? Prav mora biti neki drugi razlogi, ali to so to turistični obiski v občini, ki pa, kolikor jaz vem, tudi nekako se niso kaj bistveno povečali in bi prosili, da pač poskušajo neko analizo narediti in s to analizo obvestijo tudi občinski svet.
0: Tomaš Novak je ob tem postregel s podatkom, da so v letu 2025 v komunali Laško zbrali 1950 ton komunalnih odpadkov, kar je nekoliko manj kot v letu predtem. Več je bilo lani zbrane odpadne embalaže, medtem ko je bilo kosovnih odpadkov manj kot v preteklosti. Na področju ravnanja z odpadki po besedah Novaka še naprej ostaja velik problem nelegalno in nepravilno odlaganje odpadkov v zabojnike na ekoloških otokih ter v njihovi okolici. Težava je še vedno tudi pomanjkljiv nadzor pristojnih inšpekcijskih služb, je dejal. Komunala Laško se ob komunalnih dejavnostih in vzdrževanju lokalnih cest in izvajanju zimske službe ukvarja še z upravljanjem nepremičnin in sicer upravlja 1034 poslovno-stanovanjskih enot v 98 stavbah, ki so v lasti fizičnih oseb, občine in drugih pravnih oseb. Največji skupni lastnik je občina Laško s 304 stanovanji v 74 stavbah. Komunala Laško upravlja tudi 17 kotlovnic, ki ogrevajo 486 enot, ter skrbi za redno vzdrževanje stanovanj. V podjetju tudi redno izvajajo postopke izvršb, a so ti zaradi socialnega statusa dolžnikov in dolgotrajnih sodnih postopkov zamudni, ter dolgovi velikokrat tudi zelo težko iztrljivi.
2: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.

it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta petkova pumpa, Jodel Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
3: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Sušne razmere poudarjajo pomen učinkovitih vodnih akumulacij. Zaradi vročine brezplačni vstopi na kopališča. Tudi danes sončno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Aktualne sušne razmere znova opozarjajo na pomen učinkovitega zadrževanja vode v prostoru, poudarjajo v družbi hidroelektrarne na Spodnji Savi. Poleg proizvodnje električne energije je vodna akumulacija pomembna tudi za kmetijstvo ter zaščito in reševanje. Aktualni pretoki Save medtem ne dosegajo rekordno nizkih vrednosti, ostajajo pa nizki. Zaradi visokih temperatur je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo visoke poletne temperature. Za podoben ukrep so se odločili v Ljubljani, kjer je od včeraj brezplačen vstop na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njim opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj davi ponovno odprli, južno-vzhodno pristajalna steza zaradi preiskave ostaja zaprta. Člani slovenskega centra PEN, kot so zapisali, z zaskrbljenostjo in neodobravanjem spremljajo javno poudarjanje predsednika vlade Janeza Janše, da je Izrael prijateljska država in predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu njegov osebni prijatelj. Menijo, da poudarjanje prijateljstva z njim meče vprašljivo senco na Slovenijo in njene državljane. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma zastrupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili.
2: Vreme.
3: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
4: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
2: Promet.
8: Na več mestih Primorske avtoceste je upočasnjen promet v obe smeri, in sicer med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter proti Ljubljani med Vrhniko in priključkom Dragomer. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je promet upočasnjen med Dramljami in predorom Pletovarje. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji je promet upočasnjen med priključkoma Podtabor in Brezje, zamuda je do 20 minut in pred predorom Karavan v dolžini 2 km. Upočasnjen promet je tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: A si lahko mislite, da imamo Slovenci evre že 19 let? Še veste, kakšen je bil menjalni tečaj? Hm? $240 smo takrat zamenjali za en evro. Pa še kdaj preračunate, koliko bi danes kaj stalo v tolarjih? Ha? Jaz iz čiste ljubezni do sebe in da mi ne dvigne pritiska, tega že dolgo ne počnem več. No zdaj, sam primer, ne, če bi še vedno imeli tolarje, bi danes morali za pivo odšteti $600. Za eno pivo. Jaz sem imel $1000 za cel vikend žuranja. Za petek, soboto, pa mogoče, če je ostalo še za nedeljo. No, eto, mi je kar pritisk dvignil. Pa sem vedel, da ne smem preračunavati.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sva Tomaš Mirnik in Mirza Ribič. Ko reka prestopi bregove, govorimo o tem, da si je vzela prostor. Toda pogosto se je zgodilo ravno nasprotno. Ljudje smo prostor najprej vzeli reki. Reke v naravnem okolju niso ravni kanali, po katerih voda čim hitreje odteče. Vijugajo, spreminjajo strugo, odlagajo prod in ob visokih vodah poplavijo bližnje ravnice. Ti procesi so del njihovega naravnega delovanja. Poplavna ravnica je območje ob reki, kamor se voda lahko razlije, ko jo je v strugi preveč. Na prvi pogled se zdi, da poplavljanje takšnega prostora pomeni težavo. Toda, kadar tam ni hiš, cest ali druge občutljive infrastrukture, lahko prav razlivanje zmanjša nevarnost nižje ob toku. Ko se voda razporedi po širšem območju, se njen tok upočasni. Del vode se zadrži med rastlinjem, del pronica v tla, poplavni val pa je lahko manj sunkovit. Podobno delujejo tudi mokrišča, gozdovi, travniki in manjši vodotoki. Vodo sprejemajo, zadržujejo ter jo počasi oddajajo. Naravna pokrajina tako ni samo lep razgled, ampak velik sistem za upravljanje vode. Težave nastanejo, ko reko utesnimo med nasipe, njeno strugo poravnamo in utrdimo, mokrišča izsušimo, tla pa prekrijemo z asfaltom in betonom. Voda nima več veliko možnosti, da bi se ustavila ali pronicala v tla. Po utrjenih površinah hitro oteče v kanalizacijo in vodotoke. Če skušamo vso vodo čim hitreje poslati naprej, nevarnosti pogosto ne odpravimo, samo prestavimo jo na območje nižje ob reki. Seveda nasipi, zadrževalniki in druge tehnične ureditve ostajajo pomembni, zlasti tam, kjer je treba zaščititi naselja in infrastrukturo. Toda vse bolj jasno postaja, da samo betoniranje in dvigovanje nasipov ne moreta rešiti vsake težave. Potrebujemo kombinacijo tehničnega znanja in naravnih rešitev. Reki moramo tam, kjer je to mogoče, dovoliti, da se varno razlije. Obnoviti moramo mokrišča, ohraniti gozdove in poskrbeti, da voda že v zgornjem delu porečja ne oteče prehitro. Kako je takšna naravna obramba pred poplavami videti tudi v praksi in kaj lahko storimo v naseljih ter na domačih dvoriščih, pa bomo predstavili v drugem delu oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V prvem delu smo govorili o tem, da reka za varno delovanje potrebuje prostor. Poplavne ravnice, mokrišča in gozdovi lahko vodo zadržijo ter zmanjšajo hitrost njenega odtekanja. Eden od pomembnih ukrepov je ponovno povezovanje rek s poplavnimi ravnicami. Kjer razmere to dopuščajo, se lahko nasip premakne nekoliko dlje od struge. S tem reka dobi več prostora, ne da bi ogrožala naselja. Pomembna pa je tudi obnova mokrišč. Mokri travniki, močvirja in obrežni gozdovi lahko sprejmejo velike količine vode. Poleg tega so življenjski prostor številnih rastlin in živali, čistijo vodo in pomagajo pri ohranjanju podtalnice. Ob vodotokih imajo posebno vlogo tudi drevesa in grmovje. Njihove korenine utrjujejo bregove, rastline upočasnjujejo tok, senca pa pomaga ohranjati nižjo temperaturo vode. Obrežni pas zato ni neurejen rob, ki bi ga morali povsod očistiti. Je pomemben del rečnega sistema. Vodo lahko zadržujemo tudi dlje od velikih rek. Gozdna tla sprejemajo več vode kot zbita ali gola tla. Travniki, mejice in manjše kotanje prav tako upočasnjujejo odtekanje. Vsak tak ukrep sam zase morda ni velik, skupaj pa lahko pomembno vplivajo na celotno porečje. Tudi mesta se lahko vodi prilagodijo. Namesto popolnoma tlakovanih površin lahko uporabljamo prepustne materiale, skozi katere voda pronica v tla. Urejamo lahko zelene strehe, deževne vrtove in manjše zelene površine, kamor se ob nalivu začasno steka voda. Na domačem dvorišču lahko zbiramo deževnico strehe in jo pozneje uporabimo za zalivanje. S tem med nalivom zmanjšamo količino vode, ki takoj odteče v kanalizacijo, obenem pa prihranimo pitno vodo. Toda naravne rešitve zahtevajo tudi dolgoročno razmišljanje. Če na območju, ki ga reka občasno poplavi, zgradimo nove objekte, ustvarimo nevarnost, ki jo bomo pozneje težko in drago odpravljali. Zato je prostorsko načrtovanje eden najpomembnejših ukrepov varstva pred poplavami. Poplav ne moremo popolnoma preprečiti, lahko pa zmanjšamo škodo in se naučimo živeti z vodo, namesto da se proti njej ves čas borimo. Reka ni cev, ki mora vodo čim hitreje odnesti z našega kraja. Je živ sistem povezan z gozdovi, travniki, podtalnico in naselji. Kar naredimo v zgornjem delu njenega toka, lahko vpliva na ljudi mnogo kilometrov nižje. Dati reki več prostora zato ne pomeni odpovedati se varnosti. Pomeni ustvariti prostor, kjer se lahko visoka voda razlije brez večje škode.

0: je najboljša obramba pred vodo prav to, da je ne poskušamo na vsak način stisniti v preozko strugo. To je bil Korak za naravo, v vaši družbi pa sva bila Tomaš Mirnik in Mirza Ribič. Do prihodnič, srečno!
1: Korak za naravo, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno. Popoldne je v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
0: Promet.
1: Promet poteka počasneje, na več mestih na primorski smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, ter proti Ljubljani med Vrhniko in priključkom Dragomer. Na štajerski smeri so upočasnitve med Dramljami in predorom Pletovarje. Počasneje je tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Ja, to bo nepozabno. Zdaj, če mislite, da ste doživeli res že najboljš tega poletja, pa počakajte na 35. Holcerijo v Vitanju. Na to največjo tradicionalno prireditev vabi turistično društvo Vitanje. Holcerija se začne že ta petek ob 8. zvečer s petkovo pumpo, jodl ekspresom Kraljico jodlanja in Damjanom Murkom. To je vse, kar seveda potrebujemo za ta pravi začetek, ker v soboto se Holcerija v Vitanju nadaljuje ob 3. popovdan slavnostno otvoritvijo z društvom godbenikov Vitanje in mažoretkami Twirling kluba Spin Stranice. Tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah bo potekalo v soboto, pa holcerski turnir v Balinanju. Tudi rodeo simulator mehanskega bika bodo imeli v soboto in tega boste preizkusili tudi sami, več o tem malo kasneje. V soboto bomo ob 16. uživali na glasbeni reviji Mladi ga žagajo, veliko nagradno žrebanje v soboto robotske kosilnice ob 22. zvečer pa ansambel Tomaža Rota, tudi polkaholiki. V nedeljo ob 3. ansambel Okrogli muzikanti in da ne pozabimo, zraven tudi Luna Park za otroke, bogata gostinska ponudba, stojnice društev organizacij kmetin rokodelcev, pa bogat srečelov in številne nagrade. Tudi na Radiu Celje imamo za vas super nagrado, in sicer za res pogumne. Preizkusili se boste lahko na rodeu, zajahali boste lahko mehanskega bika. Vse, kar bo treba narediti, je, da se boste držali kuklop tega bika in da vas ne bo vrgo dol. To je to, ne? In če ste za akcijo, potem mi pošljite SMS takoj zdaj, le. V SMS napišite ime, primek in obvezno pripis Holcerija Vitanje. SMS se pričakujem na 031-609-609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Turizem se študira tam, kjer je turizem že v zraku. Na vsakem koraku. Kje drugje kot na obali? Na Portoroški fakulteti za turistične študije Turistika. Tvoja izbira. Tvoja prihodnost. Turistična karijera se začne z izbiro pravega študija. Več na www.turistica.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila, 3,99 evra za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, 6,98 evra. Mariniran piknik vrat, 5,75 evra. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo, samo 9,89 evra. Domače meso iz tunke, 5,95 evra za kilogram. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Mestna občina Celje, uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Vreme, jasno in vroče. Dober dan, želim Luka Žerjav. Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Kot je na novinarski konferenci povedal župan Žalca Janko Kos, želijo z novim vodnim rezervoarjem v Zabukovici, novo vrtino v Podlogu ter obnovo omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih. Žalski župan Janko Kos o vlaganjih v vodovodno infrastrukturo.
2: Drugače pa v Zavrhu en del vodovoda dograjujemo, dopolnjujemo, priključujemo nove uporabnike na javni vodovod. V naselju Ložnica pri Žalcu prestavljamo en del vodovoda FI-400, ki oskrbuje en velikanski rezervoar na Plevnem, ki potem večinski del Žalca oskrbuje z pitno vodo.
1: Več kot milijon evrov vlagajo tudi v cestno infrastrukturo, med drugim v obnovo ceste proti Grižam in gradnjo pločnika med Veliko Pirešico in Ložnico. Mestna občina Celje je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta leta 2023. Za gradnjo prizidka k drugi osnovni šoli Celje, ki poteka že od marca, bo prejela do 652 tisoč evrov sofinancerskih sredstev. Prizidek bo imel skupno bruto površino 750 kvadratnih metrov. V pritličju bo urejen večji vadbeni prostor s spremljajočimi prostori, med drugim garderobami, kabinetom, sanitarijem in shrambo. V nadstropju bodo tri učilnice s pomožnimi prostori in sanitarijami. Novi prostori bodo povezani z obstoječo šolo, hkrati pa zasnovani tako, da bodo lahko služili tudi širši lokalni skupnosti za športne, izobraževalne in družbene dejavnosti. Poseben poudarek bo namenjen dostopnosti in energetski učinkovitosti. Pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del znaša 1,7 milijona evrov z davkom. Izvajalec je podjetje Remont, rok za izvedbo pa 18 mesecev.
3: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
4: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Zaradi suše, nizkih pretokov in visokih temperatur vode so ribiške družine ob Savini prepovedale ribolov. Mestna občina Celje je prvič objavila javni razpis za sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture v letošnjem letu. Zaradi suše, nizkih pretokov in visokih temperatur vode so ribiške družine ob Savini prepovedale ribolov. Ribiška družina Ljubno ob Savini je že pred nekaj dnevi zaprla prodajo dovolilnic, enako pa je storila tudi ribiška družina Mozirje, ki je prepovedala ribolov v Dreti in Savini. V ribiških družinah opozarjajo, da so razmere zelo zahtevne. Nizek vodostaj in visoke temperature vode, predvsem v popoldanskem in večernem času, povzročajo velik stres za vodne organizme. Če bi se razmere še poslabšale, bi lahko prišlo tudi do pogina rib in drugih vodnih živali. Občina Ljubno in občina Luče sta med tem prepovedali tudi plovbo po Savini. Ribiči obiskovalce obvodnega pasu Savinje in njenih pritokov pozivajo k odgovornemu ravnanju. Opozarjajo, da so prejeli več prijav zaradi piknikov ob reki, kljub prepovedi uporabe odprtega ognja zaradi velike požarne ogroženosti. Mestna občina Celje je prvič objavila javni razpis za sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture v letošnjem letu. Za nepovratna sredstva, namenjena razvoju turizma in večji prepoznavnosti Celja kot turistične destinacije, je na voljo 35 tisoč evrov. Razpis je namenjen izvajalcem turističnih aktivnosti na območju občine. Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki delujejo na področju turizma, ter registrirani sobodajalci s turističnimi namestitvenimi potrebnimi zmogljivostmi v mestni občini Celje. Sredstva so namenjena že izvedenim in prihodnim investicijam v letošnjem letu. Upravičenci lahko uveljavljajo stroške za obdobje od 1. januarja do 30. novembra letos. Sofinanciranje je omejeno na največ polovico upravičenih stroškov oziroma največ 10 tisoč evrov na posameznega upravičenca. Med upravičene stroške sodijo investicijsko vzdrževalna dela, nakup opreme za dodatne turistične vsebine ter trajnostne nadgradnje turistične ponudbe. Prijavitelji morajo vloge oddati priporočeno po pošti najkasneje do 31. avgusta. V prostorih Centra za promocijo podjetništva oziroma inkubatorja Početrtek se je začelo podjetniško usposabljanje sedme skupine projekta Podjetno nad izzive Poni Savinska. V program je vključenih 10 udeležencev, ki bodo v prihodnjih 4 mesecih razvijali svoje podjetniške ideje in pridobivali znanja za samostojno poslovno pot. Projekt Poni Savinska izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. Gre za 4-mesečni zaposlitveni program, namenjen posameznikom, ki želijo svojo poslovno zamisel preveriti, nadgraditi in jo pripraviti za vstop na trg. Udeleženci bodo v času usposabljanja osvojili 21 obveznih poslovnih vsebin, ob tem pa tudi dodatne vsebine glede na svoje potrebe in razvoj posamezne podjetniške ideje. Namen projekta je, da udeleženci po končanem usposabljanju ob pomoči mentorja in zunanih strokovnjakov ustanovijo lastni poslovni subjekt. Občina Početrtek projekt podpira zagotavljanjem poslovnih prostorov, v partnerstvu z občino Rogatec pa pripravlja tudi nov mrežni podjetniški inkubator Rogatec Početrtek. Za konec poročil še kratka športna vest. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešlar z bele točke v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. V primeru napredovanja proti Armeniji Celjane na to v zadnjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Mjalbi Slovan Bratislava ter najmanj ligaški del Evropske lige.
0: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno. Popoldne je v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Promet.
0: Promet poteka počasneje na več mestih na primorski smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter proti Ljubljani med Vrhniko in priključkom Dragomer. Na štajerski smeri so upočasnitve med Dramljami in predorom Pletovarje. Počasneje je tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortink in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela sta koniški glasbeni ustvarjavki, sopranistka Andreja Obrul in pianistka Neja Komprej, posneli 10 samospevov na poezijo Srečka Kosovela. Posnetki so izdani v obliki zvočnih USB kartic, združenih v glasbeni album, ki predstavlja edinstveno srečanje slovenske poezije in glasbene umetnosti. Projekt snemanja in oblikovanja albumov zvočnih kartic je v celoti podprla in sofinancirala občina Slovenske Konjice, ki s tem potrjuje svojo zavezanost spodbujanju kulture, umetniškega ustvarjanja in ohranjanja nacionalne dediščine. Kot poudarjajo v Konjiški občinski upravi, bodo albumi služili tudi kot protokolarno in promocijsko darilo, saj predstavljajo kulturno bogatstvo občine doma in v širšem prostoru. Izdaja albuma je še posebej simbolična v letu, ko Slovenske Konjice obeležujejo 880 let od prve pisne omembe kraja. Povezovanje pomembne lokalne obletnice z obeležitvijo stoletnice smrti enega največjih slovenskih pesnikov ustvarja dragocen most med zgodovino, kulturo in sodobno umetniško ustvarjalnostjo. Glasbeni album tako ni le poklon Srečku Kosovelu, ampak tudi poklon moči umetnosti, ki presega čas, povezuje ljudi in ohranja kulturni spomin za prihodnje rodove. Andreja Obrul je sopranistka iz Slovenskih Konjic, ki deluje kot pevka, glasbena pedagoginja in ustvarjalka na področju vokalne glasbe. Pianistka Neja Komprej je njena dolgoletna glasbena sodelovka, s katero skupaj oblikujeta programe slovenskih samospevov in drugih vokalno-instrumentalnih del. Njuno sodelovanje temelji na prepletenju glasu in klavirja, pri čemer posebno pozornost namenjata slovenski glasbeni dediščini in občutljivemu podajanju pesniške besede. Samospev kot glasbena oblika namreč zahteva tesno povezanost besedila, melodije in interpretacije. Zato je Kosovelova poezija za takšen projekt posebej dragoceno izhodišče. Letošnje leto je ob stoletnici smrti Srečka Kosovela tudi priložnost za ponoven premislek o njegovi poeziji, ki kljub kratkemu življenju pesnika ostaja eden najmočnejših glasov slovenske moderne literature. Kosovel je svojo občutljivostjo, ostrino in vizionarskim pogledom pomembno zaznamoval slovensko literarno zavest, zato takšne umetniške obdelave njegovih pesmi prispevajo k temu, da njegovo delo nagovarja tudi današnji čas.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno. Popoldne je v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
0: Promet.
2: Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda je do 10 minut. Zamude so še na primorski avtocesti v obe smeri med Studencem in Raubar komando ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramjami in predorom Golo Rebro. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Počasneje poteka promet tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Nogometaši Celje so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešlar z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. V primeru napredovanja proti Armeniji Celjane na to v zadnjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Mjelby Slovan Bratislava ter najmanj ligaški del Evropske lige. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let je na svetovnem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi v zadnjem obračunu glavnega dela. Izbranci Marka Šibile so s 29-24 premagali gostiteljico Srbijo, zabeležili peto zaporedno zmago ter se v četrtfinale uvrstili brez izgubljene točke. V četrtfinalu bodo igrali z Madžari. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v osmini finala turnirja serije VTT Champions v Yokohami na Japonskem premagal Indica Manava Takarja. Po 33 minutah tekme je slavil 3-2. V četrtfinalu bo igral z boljšim izobračunom med Alexisom Lebrunom, drugim nosilcem in četrtim igralcem sveta iz Francije ter Indicem Manušem Šahom.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA, Gianni Infantina, se je ukrepil, saj so se znotraj krovne organizacije svetovnega nogometa pojavili novi glasovi nasprotovanja njegovemu zdaj že opuščenemu predlogu, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. Infantino je za danes sicer sklical sejo izvršnega odbora FIFA, na katerem bi govoril o naslednjih korakih po umiku predloga, je poročal BBC. V prvi etapi kolesarske dirke po Burgosu, ki za mnoge pomeni generalko pred Vuelto, sta dvojno zmago zabeležila britanska tekmovalca ekipe Visma Lisa Bike, Matthew Brennan in Ben Tullett. Britanca sta imela v zaključku, etapa se je končala z usponom na grad v Burgosu, več moči od konkurentov. Tretje mesto je zasedel Avstralec Lawrence Pitti. Francoz Hervé Renard je novi selektor nogometne reprezentance Slonokoščene obale, je na družbenih omrežjih sporočila tamkajšnja nogometna zveza. Renard je na selektorskem mestu nasledil Emrzeja Fajeja. 57-letni Renard, ki je nakratko vodil Tunizijo med letošnjim svetovnim prvenstvom, je bil selektor Slonokoščene obale že v letih 2014 in 2015, ko je z generacijo zbrano okrog Jaja Tureja tudi v svojo afriško prvenstvo.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
5: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
6: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Krška nuklearka v zmanjšanje moči reaktorja. Kitajska v luči novih ameriških carin napovedala povračilne ukrepe. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save danes po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, po potrebi pa še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes sporočili iz NEK-a. Peking je v odzivu na nove ameriške carine, ki znašajo od 10 do 12,5% in so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za nevrologijo UKC Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo EMG. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav v popoldanskem, dodatno plačanem delu. Vodstvo UKC Maribor to še preverja. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Voli. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca proti Dragomeru. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, pa še zastoj na cesti Lesce-Bled. Radar pa ste opazili v Šmartnem v Tuhinju pri osnovni šoli. Če jih opazite še kje, dajte javiti na 0813-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
4: pozdravljeni in čestitke, ker ste tudi danes izbrali svojo dnevno dozo pozitive.
3: Ja, to je zavestna odločitev, ne? Da bomo skupaj, da bomo pozitivni, ne glede na vse. In veste, kaj se zgodi, če se vsak dan tako družimo in poslušamo samo pozitivne zgodbe in pozitivno glasbo? Ja, začnemo pozitivno razmišljati in delovati in potem ugotovimo, da se nam kar naenkrat začnejo dogajati pozitivne stvari.
4: Ja, tako je, ne, misli rodijo dejanja, zato ostanimo skupaj na ta. No, to čudovito sredino popoldne.

0: Nekaterim stvarim oziroma ljudem se preprosto ne moremo upreti. To je tudi Liam Rhines, ki poje točno v tem trenutku. Skoraj 15 je čez drugo v ritmu pozitive in moram priznati, da se počutim malo bolj samozavestno, tudi pogumno, ampak krati tudi ponižno, ko osvojim kak velik hrib. Ti, Luka, si že bil na Radohi?
1: Ne, sem pa slišal, da je lepo.
0: Čudovito.
2: Gremo hribe prav vsi. Zlatoroga v Ruzah.
0: Jaz sem bila že pred časom na Radohi in se najbolj spomnim, ne, kako sem prišla do koče na Loko pod Radoho. Sezula gojzarje pa si naročila veliko gobovo juho in mislim, da še nobena ni bila tako dobra kot tista, ki sem jo jedla tam.
1: No, zanimivo. In ravno to soboto 8. augusta imamo možnost, da jo poskusimo tudi vsi tisti, ki je še nismo. Na koči na Loki pod Radoho se dobimo ob 9:30, ker se začne takrat velika zabava Laško gremo v hribe. Žurali bomo skupaj z Domno Kumrom, s Katerjem in ansamblom Stil vse do nekje 14. Moče še dlje.
0: Tako, danes pa lahko osvojite osvežujočo nagrado, če skočite na naš Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive. Zlatorogov Ruzak je danes pri Saški skupine Skater. Oglejte si njen izziv, všečkajte, komentirajte video in že ste v igri za darilni paket Laško in vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi s

0: Oliverjeva pesem, pravi poklon ljubezni, spominom in ljudem, ki zavedno pustijo pečat v našem življenju. Nekateri odidejo, ampak njihov trak v bezkraju pa ostane zavedno.
1: Mm-hmm.
0: 20 minut je čez drugo v našem ritmu, že čez nekaj trenutkov pa prihaja še ena svetovno znana čustvena balada. Verjamem, da jo prepoznate v prvih 3 sekundah.
1: 1, 2, 3.
0: Pa si ugotovil, ne?
1: Ja, seveda.
0: Kakšen vokal? Ja, edinstven vokal pripada seveda Celine Dion, ki v tej pesmi prepeva o osamljenosti, hrepenenju po bližini in želji, da bi ob sebi imela nekoga, s katerim bi delila življenje. Mm. Kako jo razumem?
1: Ja, mislim, da bo za Celine pa res že skrajni čas, da pa malo prebijemo to romantiko in pospešivo ritem. Ojačamo base, pa dodamo še malo tempa. Energična sodobna uspešnica prihaja prav tako še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Življenje je komunikacija in raziskovanje. Odkri bogatstvo slovenskega, italijanskega in angleškega jezika. Vstopi v medijski svet, svet tujih jezikov, prevajanja in poučevanja. Poglobi se v raziskovanje geografije, zgodovine, kulturne dediščine, arheologije in antropologije. Se vidimo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Več na fhs.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar. Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
2: Naj bo sonce ali dež.
3: Vedno z menoj.
2: Radio Celje.

manjša zaključna dela, med drugim prometno signalizacijo in ograjo. Projekt je vodila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, uvajanje v delo pa se je začelo konec novembra lani. Pogodbena vrednost del je znašala 670 tisoč evrov, pri čemer sta sredstva zagotovila Direkcija za infrastrukturo in DARS.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Parižnjah v občini Braslovče so končali ureditev krožišča, ki je bilo dolga leta eno nevarnejših križišč v Savinjski dolini. Dela so bila izvedena pred pogodbenim rokom, izvajalec pa mora urediti le še

0: Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
2: Trenutno Maribor in Krško 37 stopinj, Črnomelj, Šentjur, Laško, Ptuj 36, Velenje 35, Mislinja pa 34. Tudi jutri bo sončno in vroče do največ 38 stopinj, popoldne bo v hribih možna kakšna vročinska nevihta. V petek se bo pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in vročina bo popustila, tako da bomo malo zadihali. V soboto se bo zjasnilo, v hribih lahko popoldan še nastane kakšna ploha, nedelja pa v poletnem tempu naprej, sonce, više temperature. Idealno, da se vržemo k sosedu v bazen, če ga ima, ali pa poškropimo koga z vodno pištolo. Skratka, odkrimo otroka v sebi in uživajmo.
0: Gremo na ceste.
3: Kakšno je stanje na cestah? Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbor komanda ter v isti smeri še na posameznih odsekih od Logatca proti Brezovici. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjako. Radar je v Šmartnem v Tuhinju pri osnovni šoli. Če ga opazite še kje, to sporočite na našo brezplačno. Nič 80 13 nič 2.
0: Bodimo varni! Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio.
2: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu in še vedno trdim, da je gobova juha na koči na Loki pod Radohom ena najboljših, kar sem jih jedla. Zdaj pa ne vem, ali je to zato, ker sem bila tako sestradana ali ker je res tako dobra. Presodite sami to soboto.
4: Gremo ribe prav vsi.
0: Zlatorogov ruzak.
3: To soboto jo lahko preverite tudi sami. Dogodek Laško gremo v hribe se vrača na kočo na Loki pod Raduho, dobimo se ob pol desetih in pričnemo z žurom.
2: Tako, za glasbo bodo poskrbeli energičen Domen Kumer, pa skupina Skater in ansambel Stil, za hrano in pijačo pa vas tudi ne rabi skrbeti, za loge hladnega Laško 00 so urejene.
3: Lahko pa osvojite svoja dva platoja Laško 00, če danes skočite na Facebook in Instagram v ritmu pozitive, Saška iz skupine Skater vas že čaka v Zlatorogovem ruzaku, video pa samo všečkajte, komentirajte in že ste v žrebu za Laško darilni paket.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
4: Gremo ribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, Nuša, vidim, da se že vsa. Nuša, 30 takrat, kadar ima nove novičke, nove, ne stare novičke, iz sveta slavnih. Dame in gospodje, tukaj je show business Nušo Rojs.
1: Okay, torej sem res komaj čakala, da povem. Ana Marija, torej bivša zaročenka Luke Dončiča, je na sodišču v Los Angelesu umaknila zahtevo za določitev preživnine za njune hčerke.
0: A to po... Torej zdaj ja. Ne toži več Luke Dončiča?
1: Ne.
0: Prekinila je postopek.
1: Da, točno tako, v sodnih dokumentih je zapisala. Svojo zahtevo za preživnino umikam z jasnim namenom, da se to vprašanje reši prijateljsko in z medsebojnim dogovorom, ki je v najboljšem interesu najinih otrok. Ja. In to moram reči, da mi je res všeč, da je izbrala to pot, ker ko so v igri otroci, ne, je najlepše, če znata oba starša dati ego in ponos na stran in poiskati rešitev, ki je najboljša za otroke in ja. Za vse skupaj.
0: Ja, zdaj, ali je res čisto zares umaknila tožbo s tem namenom,
1: ja.
0: Pa je mogoče preprosto ugotovila, da proti tej Lukovi odvetnici, zloglasni Lori Wasser, oziroma Wasser, ki v Hollywoodu pravijo, ker kraljica ločitev pač nima osnovni šans za zmago. Ne?
1: A daj, no, misliš?
0: Ja, povem ti, no, da sem prebral tem, da je k temu botrovala ocena, da z njenim zahtevkom na sodišču baje nimajo možnosti za uspeh.
1: Kakorkoli, glej, jaz pravim, najbolj pomembno je, da na koncu zmagata mir in otroški na smeh.
0: No, to pa je res, to pa se strinjam, držimo pesti, da bo ta zgodba dobila lep epilog, zdaj pa obrnimo stran, pa naj besedo prevzame, ja, glasba, ne? In ta običajno povejo časih tisto, česar ljudje ne znamo.
1: Misliš, da se ta pesem navezuje na to, kar sva govorila?
0: Ne.
1: Ok, Toni in to še prihajata čez nekaj trenutkov, predtem pa Wham in Tight Fit, da ostanemo v našem ritmu.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: novice na Radiu Celje.
1: Domnevno sporno izvajanje preiskav EMG v Mariboru. Del rakete SpaceX naj bi trčil v Luno. Vreme, sončno in zelo vroče. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za nevrologijo UKC Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo EMG. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav v popoldanskem, dodatno plačanem delu. Vodstvo UKC Maribor to še preverja. Približno leto in pol po izstrelitvi naj bi del rakete SpaceX danes dopoldne po izračunih znanstvenikov trčil v Luno. Trčenje, ki naj bi se zgodilo ob 8.35, bodo predvidoma potrdili specializirani teleskopi, saj nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo. Na letališču Leipzig Halle na vzhodu Nemčije, ki je ponoči zaradi neznanega letečega predmeta nad njim začasno prekinilo obratovanje, so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron, je sporočila Zveza NATO. Po navedbah varnostnih virov je bil opremljen z detonatorjem, potencialno tudi z eksplozivom. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Voli. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Ločica, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapor med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. O radarjih ne poročate, če kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 0813 02, pa varno in strpno na poti.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju točno 4 minute čez tretjo. Ljubezen, glasba, smeh in malo norčavosti. Vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res je.
0: Včeraj pa sem na družbenem omrežju zasledila zanimivo vprašanje. En tip je napisal, če lahko cunje, ki se morajo prati na največ 30 stopinjah,
2: ja.
0: Sedaj, če lahko te iste cunje obesi ven na skoraj 40 stopin.
2: Veče. No, se to v bistvu sploh ni tako napačno vprašanje. No?
0: A torej ti veš, jih lahko obesiš ali ne?
2: To pa ne vem. Ne?

0: časih je najboljši načrta, da ga sploh ni. Bruno Mars nas takole spomni, da si lahko brez slabe vesti vzamemo dan zase, se sprostimo in preprosto ne počnemo ničesar. Sploh pa v tej vročini mislim, da ne rabimo drugih izgovorov. Dobrih 10 je čez tretjo v našem ritmu, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Me pa zanima realno, Luka, kolikokrat na leto greš kaj v hribe?
1: Realno, no? Ok, priznam, da ne preveč pogosto. Ampak ko pa grem, pa veš kaj mi je všeč takrat, da ko greš v hribe, da potem nihče ne meri, kdo bo zdaj prvi na vrhu, pa neko tekmovanje, pa se, se na koncu ne srečemo vsi pri isti planinski koči.
0: Točno tako. Gremo v hribe
2: prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
0: Prav pri koči se zgodijo najboljše debate in to soboto 8. avgusta se dobimo pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo poskrbljeno za dobro hrano, hladno pijačo in odlično glasbo. Nastopili pa bodo Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
1: No, danes pa tako kot včeraj pa vas na Facebooku in Instagram profilu Ritmu Pozitive čaka še Saška iz skupine Skater. Všečkajte ali komentirajte njen video v Zlatorogovem Ruzaku in že ste v igri za darilni paket Laško. Dva platoja Laško 0-0. Ja, v tej nagradi pa dodamo še eno.
0: Zato hitro na naša družbena omrežja v Ritmu Pozitive in se vidimo v soboto na Loki pod Raduho. Gremo
3: hribe prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi

0: to je tisto občutek zjutraj, ne, ko se partner zbudi in more v službo, ti pa še lahko poležavaš in si želiš crkljanje in si misliš, joj, ostani še minuto, samo še minutko, samo še minutko.
1: Čakaj, ti hočeš povedati, da Nuša ne spi več sama, kaj?
0: 15 minut je čez drugo, zunaj še vedno sonce in vročina.
1: Ja, mislim, da je nekomu prav, ker tudi tukaj ne klim postali vroče. Nuša, meni se zdi malo za farbo, kaj se te dogaja?
0: Ne, v nadaljevanju legendarna balada Roya Orbisona. California blue, dreaming California Blue prihaja ena njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic, potem pa še malo hrvaške nostalgije z besedilom, ki drži kot pribito.

0: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
1: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
0: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
1: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
0: Izkušnje niso potrebne, pomembna sta natančnost in veselje do narave.
1: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
0: Rok za prijavo je 15. avgust.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra ob 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Kulturni portreti na Radiu Celje.
4: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
3: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno. Pozdravljeni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za celovito obnovo dela Prešernove ulice v Celju. Projekt, katerega nosilec je mestna občina Celje, je vreden skoraj 5,2 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo zanj prispeval nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. V okviru projekta bodo v Prešernovi ulici v središču mesta izboljšali pogoje za hojo, kolesarjenje in druge oblike trajnostne mobilnosti.
1: Kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.

0: Pogled u nebo.
1: Pragersko, Maribor in Šmarje pri Jelšah trenutno 38, Krško, Žalec in Šoštanj 37, Novo mesto 36, Mislinja pa 35 stopinj. Tudi jutri gremo tam do 38, osvežitev pa prihaja v petek. Najprej se bo pooblačilo, potem pa pridejo še plohe. Temperature bodo zato v petek in soboto do največ 30, tako da bomo malo lažje zadihali. V nedeljo pa se bo sonce spet okrepilo in ogrelo čez 30. Če težje prenašate to vročino, pa pomaga kak hlad dan obkladek na čelo ali kocka ledu na popek. Moja babica Milka je potrdila, to res deluje.

Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Komnicami ter v isti smeri še med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjako. O radarjih trenutno ne poročate, če bi kje opazili radarsko kontrolo ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete in sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot!

0: Tri minute čez pol četrto v ritmu pozitive. Vsak pohod ima svoj cilj. Ja. Sobota, ki prihaja, pa ima kar tri. Hm? Kaj zdaj, pohode, cilje? Cilje. Dobro družbo, odlično glasbo in lep razgled. Gremo ribe prav
1: vsi. Zlatorogov Ruzak. Ja, samo trikrat še spat in bo 8. avgust tukaj. Dobimo se torej to soboto pri Koči na Loki pod Raduho, kjer bo velika hribovska zabava. Laško gremo v hribe, na odru pa Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
0: Danes pa vas na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive čaka Saška iz skupine Skater z novo nagrado v Zlatorogovem Ruzaku. Všečkajte ali pa komentirajte in že ste v žrebu. Gremo
2: hribe prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi

0: Ja, Sultans of Swing, tale kitarski konec bi lahko poslušala celo večnost, ampak žal ne gre, moramo priti še do več ostale vrhunske glasbe. 15 je do četrte v našem ritmu. Povej, kaj si mi razlagal?
1: Ja, kaj sem ti razlagal? Ja, zdaj, ker ne, tole ne je takole presenetilo.
0: No.
1: Ne, kolega mi je rekel, da odkar je suša, da on pije samo še čistega. Zato, ker je vodo treba uporabljati samo za nujne primere.
0: Okay, priznam, ne? Dobro se je pohecal iz trenutne situacije, smeh je res pol zdravja, ampak res ne upam, da ne pije samo čistega, ampak tudi vodo, ker če ne bomo pili vode v tej vročini, bomo sami postali nujen primer.
1: Ja, no jaz sem pa končno dobil raden izgovor, zakaj moj avto že nekaj časa ni videl avto pralnice, ne? Zdaj, če me kdo vpraša, ne gre za lenobo, ampak za odgovorno vrčevanje z vodo.
0: Točno to. Važno je, da ostane voda tam, kjer jo najbolj potrebujemo. Za dobro voljo pa poskrbi tudi odlična glasba, ki prihaja. Always look on the bright
1: side of life. Monty Python, ne?
0: Ne glede na to, kaj se zgodi, vedno je treba gledati na pozitivno stran, na pozitivno plat, ker res v čisto vsaki stvari je skrita tudi pozitiva, pa čeprav je mogoče malo manjša, ampak je. Giboni prihaja, Flirt, Queenie in Monty Python še pred četrto v našem ritmu, ritmu pozitive. Če pa kaj ne gre, pa se veste. Zažvižgajmo skupaj.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Gorski reševalci od začetka leta posredovali v 448 intervencijah. Italijanska vlada bo Neaplju po potresu namenila 100 milijonov evrov. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo včeraj

0: So posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so za STA opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Italijanska vlada bo po petkovem potresu, ki je stresel Neapelj in okolico, zagotovila 100 milijonov evrov v podporo prizadetim, je včeraj zvečer napovedal italijanski minister za civilno zaščito. Teh 100 milijonov evrov naj bi omogočilo izvedbo prvih nujnih ukrepov. Dejanski obseg škode potresa bo znan šele v prihodnjih dneh. Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega omrežja in je načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad nuklearne elektrarne Krško, so danes za STA navedli v Eles. Imajo na voljo rezerve za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja sistema, so pojasnili. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze.
1: Vreme.
0: Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kompasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen,

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam da pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Trejane, tudi tam previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med razcepom Malence in predorom Mali vrh, na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ravljami in Slovenskimi Konicami ter tudi v smeri Maribora med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Radar ste opazili v Boštanju pri Rondoju ob Savi. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šentjurju peče s četrto.
2: Ja.
0: Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitivem. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Danes sem naletel na eno simpatično misel, no?
2: Ja.
0: Takole je bilo. Samo v Butalah prepovejo zalivanje vrtov, splakovanje stranišč pa lahko šiba na polno. Torej, se pravi, vode je škoda za hrano, ni je pa za iztrebke.
2: To je res?
0: To lahko človek razumel.
2: To je res?
0: Ja, kaj?
2: Ja, glej, je pa vrčevanje, ne?
0: Ja.
2: Če ne na eni strani, pa po drugi strani.
0: Ja,

0: Tako je.
1: No, kakorkoli že, midva pa bo naslednjo uro poskrbelo, da bo tekla predvsem dobra glasba, zanimive zgodbe in pozitivna energija. Tako da vsi skupaj dobrodošli, vedno v ritmu. Vedno.

0: Pink, prav tako v ritmu pozitive. Dobrih deset je čez četrto. Ne vem za vas, ampak jaz imam včasih občutek, da res potrebujem dopust. Ampak potem pa pride vikend in grem za nekaj uro hrib in ugotovim, da sem potrebovala samo malo menjave okolja, ljudi in naravo.
1: Ja, no se tudi raziskave pravijo, veš, da hoja v naravi zmanjšuje stres, izboljša razpoloženje in zbistri misli. Jaz temu popolnoma verjamem in vse to lahko ponudimo že v soboto.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzah.
1: Ja, to soboto lahko skupaj zmanjšamo stres in dvignemo veselo vzdušje. 8. avgusta se dobimo na dogodku Laško gremo v hribe pri koči na Loki pod Raduho.
0: Tako pravo veselico v hribih bodo naredili Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil. Seveda pa si lahko tam privoščite tudi dobro hrano, osvežilno pijačo, tako da ne rabite tlačiti vse to v ruzak. Sabo lahko vzamete samo dobro voljo, pa kako majico za preobleči.
1: Ja, no danes pa Zlatorogo ruzak polni Saška iz skupine Skater na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Najdete video, kako je morala zavezanimi očmi prepoznati predmete, ki spadajo v ta zlatorogo ruzak. Če video všečkate ali komentirate, morda prav vi, danes osvojite darilni paket Laško 00.
2: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odličen glasben duet Kemal Monteno in Daniela v ritmu pozitive. Pa dajmo še o enem odličnem filmskem duetu.
1: Mm-hmm.
0: Luka, ko govorimo o Quentinu Tarantinu, vem, da si ti vedno prvi v vrsti.
1: Ja, priznam, Tarantino je ena mojih šibkih točk, zato mi je bila zanimiva novica, da bodo na dražbi ponudili kostum Ume Thurman iz kultnega filma Shunt, oziroma Pulp Fiction. Gre za tisto znamenito belo srajco in črne hlače, ki jih je nosila kot Mia Wallace.
0: Tisti kostum iz legendarnega plesnega prizora z John Travolta.
1: Ja, tisti, ja. Točno ta. Ne. Zdaj strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko zanji stržili med 15 in 30 tisoč ameriških dolarjev in to zdaj že več kot 30 let po nastanku filma.
0: Neverjetno, kako lahko ena bela srajca in črne hlače postanejo del filmske zgodovine. Ja, jaz bom ušparala vsa moja oblačila zdaj.
1: Ja, ampak ko jih obleče Uma Thurman pri Tarantino, recimo spomnimo se tudi legendarnega rumenega pajaca iz filma Ubila bombila, potem očitno to niso več samo oblačila.
0: To je res.
1: Ja, v ritmu pozitive pa ostajamo pri duetih. Lady Gaga in Bruno Mars nadaljujeta tole vroče popoldne. Za ljubitelje roka ponudimo Floyde, za ljubitelje popa pa Michaela Jacksona. Vse še pred pol peto.
2: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta Petkova pumpa, Jodel Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
3: Medijski pokrovitelj Radio Celje. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni. Če razmišljaš, kam na študij, ne izberi le fakultete, izberi kariero. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu te čaka praktičen študij materialov prihodnosti, sodobni laboratoriji in tesno sodelovanje z gospodarstvom. Še so prosta mesta za študij prve in druge stopnje. Preveri prijavne roke na ftpo.eu in naredi prvi korak do vrhunskih kariernih priložnosti.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Šola činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023. Za gradnjo prizidka k drugi osnovni šoli Celje, ki poteka od marca, bo prejela do 652 tisoč evrov sofinancerskih sredstev. Pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del znaša 1,7 milijona evrov z davkom. Izvajalec je podjetje Remont, rok za izvedbo pa 18 mesecev.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutne temperature Lenart 39, Žalec, Prebold in Črnomelj 38, Šoštan in Pragersko 37, Mislinja 35, Trebnje pa 34. Jutri bo podobno kot danes, sončno in vroče do 38 stopinj, v petek pa se bo pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in vročina bo popustila. Temperature bodo padle pod 30, tako da si bomo malo oddahnili. V soboto pa se bo počasi zjasnilo, nedeljo pa bo sonce že spet pripekalo, zato ja že planiram skok v morje. Kaj pa vi?
5: Thank you.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri še med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoj so tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Malence ter tudi na cestah Vodice Moste ter Mengeš Trzin. Radar ste opazili v Vinici pri Črnomlju pri osnovni šoli. Če opazite radar ali zastoje še kje, pa nam to sporočite na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni! Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio Celje.
2: Točno 6 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Raduha pa je eden tistih ribov, kamor se človek res, res rad vrača.
3: Gremo ribe prav vsi.
1: Zlatorogov ruzak.
0: In zato se to soboto, torej 8. avgusta, dobimo prav tam, pri koči na Loki pod Raduho. Laško, gremo v hribe, je popolna zabava, narava, dobra glasba, hrana, pijača, pa še koncert Dom na Kumra Skaterjev, pa ansambra Stil.
2: Tako, danes pa ne pozabite še na Zlatorogov ruzak, Saško, na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive video, ki vam prinese darilni paket Laško 00. Samo všečkate, koli komentirate in darilni paket Laško je lahko vaš, temu pa dodamo še vstopnico za ogled svetovnega prvega. V plezanju.
0: Tako, se vidimo.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala, tudi skaterja.
3: Gremo ribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: The Beach, tole pesmijo smo skoraj reže na plaži, če ne drugače pa z občutki v ritmu pozitive dobrih 15 do 5. Iz Italije pa prihaja ena tistih zgodb, o katerih si rečeš, da dobrota in malo sreče pa res še vedno obstajata.
1: Ja, res je. Ženska je v Italiji po pomoti, pazi to, v smeti vrgla loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. In ko je ugotovila reva napako, je bilo že prepozno. Smeti je namreč že odpeljal tovornjak.
0: Ampak tu so potem nastopili pravi junaki.
1: Res je. Smetari so se odločili, da bodo naredili akcijo. Uspeli so izslediti pravi tovornjak, več kot en dan pregledovali odpadke in med kupom smeti našli prav tisto srečko, ki je bila še vedno nepoškodovana.
0: Ja, verjamem, da je dobitnica jokala od sreče.
1: V vsakem primeru najprej jokala, ker je izgubila in potem, kot so potrdili, je jokala tudi od sreče. No, ampak to je, a ni to en tak lep dokaz, da ti dobitki niso, največji dobitek ni ravno milijon, ampak ljudje, ki so ti pripravljeni pomagati.
0: Ja, res je, ampak verjamem, da so ti ljudje bili prav tako nagrajeni, da so se zato še posebej potrudili. Mislim, fer bi bilo, da bi jih nova milijonarka zato tudi nagradila, pa verjamem, da jih je, ne. Mi pa, če že nimamo milijonov, pa se lahko nagradimo z vrhunsko Laura Branigan.
1: Ja, pa se dajmo. Self-control, slišimo pa nove fosile, pa Meatloaf še pred peto v našem ritmu.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu. Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Radio Celje.
4: Vedno si tu.
3: Vedno bom tu.
4: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Tropske noči tudi nad 1000 metrov nadmorske višine. Italijanska vlada bo Neaplju po potresu namenila 100 milijonov evrov. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Tropske noči so na Agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je leto zabeležila tropsko noč, je na Rogli na višini 1495 metrov. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so navedli na Arsu. Italijanska vlada bo po petkovem potresu, ki je stresel Neapelj in okolico, zagotovila 100 milijonov evrov v podporo prizadetim, je včeraj zvečer napovedal italijanski minister za civilno zaščito. Teh 100 milijonov evrov naj bi omogočilo izvedbo prvih nujnih ukrepov. Dejanski obseg škode potresa bo znan šele v prihodnjih dneh. Potem, ko so se v Libanonu umirile sovražnosti, se je na svoje domače območje začelo vračati več kot 800 tisoč ljudi, razseljeni zaradi vojne med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, so sporočili Združeni narodi. V Rimu se je včeraj začel nov krog pogovorov o posredovanju ZDA, o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kompasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa trenutno na cestah našega območja ni večjih posebnosti v prometu. Opazili ste radar v Vinici pri Črnomlju pri osnovni šoli, če pa bi ga opazili še kje ali pa zastoj, pa nam to lahko vedno javite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Ja, tudi na Pragerskem je 5 čez 5. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs
2: hej, hej.
0: In moja malenkost Luka Žerjav.
2: Poletni dnevi so dolgi in res lepo je, da je pred nami še tak lep kos popoldneva.
0: Ja. No, nekateri ste že doma, drugi še na poti, tretji odštevajo mogoče zadnje minute v službi. Kakorkoli že dobro, nekaj dobro, odlično je, da smo skupaj.
2: Tako, in to brez hitenja, brez odvečnega hrupa. Če ste mogoče malo že utrujeni, nič hudega, tudi to je ok, prihaja samo še dobra glasba in zanimive zgodbe, zato da ostanemo vedno.

0: Lena v ritmu pozitive, dobrih deset je čez peto. Ena najlepših stvari v hribih je verjetno ta, da se ljudje tam še vedno pozdravljamo. Ja. Tudi, če se vidimo prvič. No in mogoče bi morali kakšen tak pozdrav prenesti, pa tudi nazaj v dolino, ne?
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
3: Ja, to soboto 8. avgusta bo priložnosti za prijazne pozdrave ogromno. Dobimo se na koči na Loki pod Raduho, kjer bodo za glasbo poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil. Seveda pa bo poskrbljeno tudi za dobro hrano in osvežilno pijačo.
0: Danes nekaj časa še imate, obiščite Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Saška iz skupine Skater vas čaka z novim izzivom v Zlatorogovem Ruzaku. Že komentar ali všeček vas lahko popeljeta do lepih nagrad. V soboto pa kam gremo?
1: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Gremo hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Alenka v ritmu pozitive, v uspešnici Tomaža Domicilja življenje je lepo. Z njo se strinjamo tudi Rok, Nuša in Luka, dobrih 15 čez peto.
1: Res je, prihaja pa pesem, ki jo lahko razumemo kot izjemno romantično, ali pesem, ki že malo meji na posesivnost. Vsakič, ko vdihneš, jaz te bom opazoval. Ja, pripadaš meni. Ali je to romantično, ali je to že malo posesivno? Ne vemo, ampak sliši se dobro. Skupina Polis prihaja, zatem odlična Klapa Rišpet in še pop zvezdnik Charlie Puth pred šesto.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V prostorih Centra za promocijo podjetništva oziroma inkubatorja Polčetrtek se je začelo podjetniško usposabljanje sedme skupine projekta Podjetno nadizive Poli Savinska. V program je vključenih 10 udeležencev, ki bodo v prihodnih 4 mesecih razvijali svoje podjetniške ideje in pridobivali znanje za samostojno poslovno pot. Projekt izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. Gre za 4-mesečni zaposlitveni program, namenjen posameznikom, ki želijo svojo poslovno zamisel preveriti, nadgraditi in jo pripraviti za vstop na trg.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Celje 38, Šentjur, Maribor, Črnomelj in Velenje 37, Novo mesto in Markovce 36, Mozirje pa 34 stopinj. Tudi jutri gremo tam do 38, osvežitev pa prihaja šele v petek. Najprej se bo pooblačilo, potem pa pridejo še plohe. Temperature bodo zato v petek in soboto pod 30, nedelja pa bo odlična za kak izlet do potoka v gozdu, saj se bo sonce spet okrepilo in ogrelo.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Tudi o radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, pa to sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pet čez pol šesto. Ja, no. Če se vam zalušta glasbe v živo, dobre hrane, ja, družbe in lepega razgleda,
3: potem vemo, kam morate iti v soboto. Sobotni načrt je že...
1: Zlatorogov Ruza.
3: Sobotni načrt je že narejen. Vidimo se na koči na Loki pod Raduho. Tam bo velika fešta z Domnom Kumrom, s Katerjem in ansamblom Stil. Velika hribovska zabava se zgodi samo nekajkrat na leto. Laško gremo v hribe. Verjemite, ne želite zamuditi tega.
0: Ja, na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive pa najdete video Zlatorogovega Ruzaka, kjer je morala Saška iz skupine Skater zavezanimi očmi poiskati predmete, ki gredo v ta nahrbtnik. Ruzak. Če video všečkate in komentirate, ste v žrebu za današnji darilni paket Laško 00.
3: Ja, žrebamo ob 18.
0: In gremo?
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi s Katerja.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Sava tiho teče, pravi orkester. Čeprav bi trenutno lahko peli, da še komaj teče. Skoraj 15 pred šesto v ritmu pozitive skupaj Rok, Nuša in Luka.
1: Ja, res je. Astrologi za današnji večer pa pravijo, da je to čas, ko se splača malo umiriti tempo. Numerologi pa dodajo, da 5. avgust je lep opomnik, da velikih sprememb ne naredimo samo z eno odločitvijo, ampak z malimi koraki. Zato priporočajo več druženja, manj hitenja, pa kakšen iskren pogovor, sprehod ali pa preprosto večer brez nepotrebnega stresa.
0: Tako, po domače povedano, če danes nisi pokosil trave ali opral posode ali pa ne pospravljaš garaže, svet ne bo propadel. Če si boste pa vzeli eno uro zase ali pa še bolje za ljudi, ki jih imamo radi, imate radi, pa si boste naredili precej več, kot se mogoče zdi.
1: Tako nekako, ja. Čeprav zdaj vsakega izgovora za nedelo je tudi nis... Ampak, okej, glej, zadržim za sebe. Dan je uspešen, če se na koncu dneva spomnimo vsaj enega trenutka, zaradi katerega smo se nasmejali, ali zaplesali, ali zapeli. In če še do zdaj v dnevu ni bilo takšnega trenutka, še je priložnost, da damo glasbo. Vi pa se povabite na ples, ker prihaja čisto nova Nuša.
0: Ja, nova Nuša v nadaljevanju ritma pozitive. Naj bo večer po vašem okusu, naj bo strasten, da ostanemo zavedno v našem ritmu.
2: Ritmu pozitive. Radio
3: Celje. Stavo bi rad. V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
4: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
5: Te zanima prihodnost v matematiki, računalništvu, podatkovni znanosti, bioinformatiki, psihologiji, biopsihologiji, varstveni biologiji, varstvu narave, agronomiji ali lesarstvu? Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije lahko izbereš študij, ki te pripravi na izzive prihodnosti. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
7: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Kulturni portreti na Radiu Celje.
4: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
8: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 6. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 6:30 zjutraj in 14:00 popoldne na območju transformatorske postaje Trojno, nizko napetostno omrežje Lahomno. V Rogaški Slatini med 6:30 in 9:00 na območju transformatorske postaje Prešernova. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Usmrtnice. V 87. letu jih je zapustila draga mama, tašča, babica, oma in sestra, Gabriela Pavlinc iz Veliki Gorelc, nazadnje je bivala na Rimski cesti 6A Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 16. na pokopališču Vrh nad Laškim. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 87. letu jih je zapustila draga mama, tašča, babica, oma in sestra, Gabriela Pavlinc iz Veliki Gorelc, nazadnje je bivala na Rimski cesti 6A Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 16. na pokopališču Vrh nad Laškim. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: Se vidiš v športu? Potem je magisterij športne vzgoje prava izbira zate. Nadaljuj podiplomski študij v Izoli, ob morju, na fakulteti za vede o zdravju. Več na fvz.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes bomo preverili, kaj je zaznamovalo poslovanje komunalnega podjetja Laško v minulem letu. Z delom in s poslovanjem tega javnega podjetja so se na zadnji seji seznanili tudi laški občinski svetniki. Kot je ob predstavitvi letnega poročila dejal direktor komunale Laško Tomaš Novak, je komunalno podjetje lani poslovalo uspešno. Komunala, ki je v 100-odstotni lasti Laške občine, je ustvarila 4,5 milijona evrov prihodkov ter nekoliko manj odhodkov.
1: Kar v celotnem kvoti pomeni 13.714 celotnega dobička, upoštevajoč vse, bom rekel, odbitke, pa je to pomenilo 3.111 evrov čistega dobička.
0: Novak je dodal, da je bil poslovni rezultat višji od načrtovanega. Boljša kot v preteklosti je bila tudi likvidnost podjetja.
1: Še vedno pa ne zadovoljiva za normalno in tekoče poplačevanje obveznosti. Za premostitev, bom rekel, likvidnostnih težav smo ravno tako podaljšali likvidnostni kredit, ki smo ga nekoliko povečali na znesek 150 tisoč evrov, s katerim tudi v letošnjem letu blažimo omenjene učinke.
0: Tržne dejavnosti podjetja so v minulem letu predstavljale 12,8% glede na celoten prihodek, kar je nekoliko več kot leto prej, ko je delež znašal 10,5%.
1: Iz tega naslova smo v letu 2025 za občino Laško uspešno izvedli investicije v javno infrastrukturo v skupni vrednosti 368 tisoč evrov. Med drugimi pridobitvami smo nabavili tudi poltovorno vozilo Toyota Hilux, ki je namenjeno za izvajanje na področju dejavnosti vodovoda, obnovili strežniško računalniško opremo ter nabavili razno, bi rekel, drobno opremo, kosilnice in druga orodja za potrebe izvajanja posameznih dejavnosti. Še vedno so v teku oziroma tudi v preteklem letu v lastni režiji izvedba prostorov za nove garderobe, kot tudi ureditev okolice sedeža podjetja, to je plato nad delavnico vodovoda. Vse skupaj v vrednosti slabih 70 tisoč evrov.
0: V komunali Laško je bilo lani zaposlenih 61 ljudi, ki so bili povprečno stari 46 let, le povprečnim plačam v komunalni panogi. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala malo več kot 50 tisoč evrov, kar je 8% več kot v letu prej, medtem ko se je v zadnjih 5 letih povečala za 44%. Komunala Laško opravlja vrsto gospodarskih javnih služb, od vzdrževanja vodovoda in kanalizacije, ravnanja s komunalnimi odpadki, čiščenja javnih površin in vzdrževanja občinskih cest, do urejanja pokopališč in izvajanja pogrebne dejavnosti, ter upravljanja in vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih prostorov. Rabi največ vode in kdo proizvede največ smeti? V nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Komunala Laško z zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo oskrbuje več kot 10.000 uporabnikov. O porabi vode v letu 2025 direktor Tomaž Novak.
2: Na področju vodovoda smo v letu 2025 v sistem distribuirali 1.325.000 kubikov pitne vode. Od tega je bilo prodane 1.160.000 kubikov. Razlika predstavlja vodne izgube, ki so pač posledice dolgotrajnih cevovodov, predvsem na relaciji Laško-Rimske Toplice zaradi starejših PVC in pa tudi dela starejših PVC cevovodov po delu Laškega, kar se je obnova začela, bom rekel, tudi na tem delu. Za ozirom na porabo vode v celotni kvoti za leto 2025 je pivovarna Laško Union porabila 611 oziroma 612 tisoč kubičnih metrov vode, kar je za slabih 50 tisoč kubikov manj kot v preteklem letu. Gospodinstva so in pa, bom rekel, vsi ostali so pa porabili nekoliko več vode kot v preteklosti.
1: Tomaž Novak je zatrdil, da je bila voda v javnem vodovodu lani celo leto zdravstveno ustrezna in varna za potrošnike. Občinskega svetnika Roberta Medveda je medtem zanimalo, kako je z izdatnostjo vodnih virov na območju Laške občine. Direktor komunale je pojasnil, da so vodni viri trenutno dovolj izdatni in da zadostujejo za potrebe v občini. Ob tem je dodal, da se v podjetju pripravljajo na vključitev dodatne vrtine oziroma novega vodnega vira v prihodnjih letih. Pomisleke ob tem je imel svetnik Marjan Mačkošek.
3: Občina Laška in prebivalci Laškega ne rabimo dodatnih virov vode. Mi imamo teh virov več kot dovolj. Zato se mi zdi razmislek in načrtovanje samo v eno možno smer. Da tega ne plačamo mi, ampak plača tist, ki bo to te dodatne količine vode potreboval.
1: Marjan Mačkošek je opozoril tudi na podatek o zaskrbljujočem naraščanju količine odpadkov.
3: Je pa en podatek, da se je od leta 2021 povečala količina zbranih odpadkov za 800 ton. In predlagamo, da komunala poskuša neko analizo narediti, kaj je razlog temu povečanju v tem času, ker nam je število prebivalcev se pa ni povečalo. Ne? Prav mora biti neki drugi razlogi, ali to so to turistični obiski v občini, ki pa, kolikor jaz vem, tudi nekako se niso kaj bistveno povečali in bi prosili, da pač poskušajo neko analizo narediti in s to analizo obvestijo tudi občinski svet.
1: Tomaž Novak je ob tem postregel s podatkom, da so v letu 2025 v komunali Laško zbrali 1950 ton komunalnih odpadkov, kar je nekoliko manj kot v

0: izrazito pred tem. Več je bilo lani zbrane odpadne embalaže, medtem ko je bilo kosovnih odpadkov manj kot v preteklosti. Na področju ravnanja z odpadki po besedah Novaka še naprej ostaja velik problem nelegalno in nepravilno odlaganje odpadkov v zabojnike na ekoloških otokih ter v njihovi okolici. Težava je še vedno tudi pomanjkljiv nadzor pristojnih inšpekcijskih služb, je dejal. Komunala Laško se ob komunalnih dejavnostih in vzdrževanju lokalnih cest in izvajanju zimske službe ukvarja še z upravljanjem nepremičnin in sicer upravlja 1034 poslovno-stanovanjskih enot v 98 stavbah, ki so v lasti fizičnih oseb, občine in drugih pravnih oseb. Največji skupni lastnik je občina Laško s 304 stanovanji v 74 stavbah. Komunala Laško upravlja tudi 17 kotlovnic, ki ogrevajo 486 enot, ter skrbi za redno vzdrževanje stanovanj. V podjetju tudi redno izvajajo postopke izvršb, a so ti zaradi socialnega statusa dolžnikov in dolgotrajnih sodnih postopkov zamudni, ter dolgovi velikokrat tudi zelo težko iztrljivi.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Dve slovenski na en mah.
3: V naši družbi danes fenomenalna Ana, ki je na melodijah Morja in Sonca letos nastopila s pesmijo Reci, da imaš me rad. Še prej pa glasbeni dvojec Kiki Fly in Maja Prašnikar. Sodelovati sta začela povsem spontano, spomin poletnih dni pa je njuna prva skupna avtorska skladba in hkrati njun festivalski prvenec.
4: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje, moje ime je Kiki Fly in zdaj boste poslušali pesem Spomin poletnih dni, ki sva jo z Majo Prašnikar zapela na melodijah Morja in Sonca. Upam, da ste lepo in da se vam v naslednjih dneh oziroma še prej, mogoče celo sedaj, zgodi nekaj čudovitega. Uživajte maksimalno!

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Ko reka prestopi bregove, govorimo o tem, da si je vzela prostor. Toda pogosto se je zgodilo ravno nasprotno. Ljudje smo prostor najprej vzeli reki. Reke v naravnem okolju niso ravni kanali, po katerih voda čim hitreje odteče. Vijugajo, spreminjajo strugo, odlagajo prod in ob visokih vodah poplavijo bližnje ravnice. Ti procesi so del njihovega naravnega delovanja. Poplavna ravnica je območje ob reki, kamor se voda lahko razlije, ko jo je v strugi preveč. Na prvi pogled se zdi, da poplavljanje takšnega prostora pomeni težavo. Toda, kadar tam ni hiš, cest ali druge občutljive infrastrukture, lahko prav razlivanje zmanjša nevarnost nižje obtoku. Ko se voda razporedi po širšem območju, se njen tok upočasni. Del vode se zadrži med rastlinjem, del pronica v tla, poplavni val pa je lahko manj sunkovit. Podobno delujejo tudi mokrišča, gozdovi, travniki in manjši vodotoki. Vodo sprejemajo, zadržujejo ter jo počasi oddajajo. Naravna pokrajina tako ni samo lep razgled, ampak velik sistem za upravljanje vode. Težave nastanejo, ko reko utesnimo med nasipe, njeno strugo poravnamo in utrdimo, mokrišča izsušimo, tla pa prekrijemo z asfaltom in betonom. Voda nima več veliko možnosti, da bi se ustavila ali pronicala v tla. Po utrjenih površinah hitro oteče v kanalizacijo in vodotoke. Če skušamo vso vodo čim hitreje poslati naprej, nevarnosti pogosto ne odpravimo, samo prestavimo jo na območje nižje ob reki. Seveda nasipi, zadrževalniki in druge tehnične ureditve ostajajo pomembni, zlasti tam, kjer je treba zaščititi naselja in infrastrukturo. Toda vse bolj jasno postaja, da samo betoniranje in dvigovanje nasipov ne moreta rešiti vsake težave. Potrebujemo kombinacijo tehničnega znanja in naravnih rešitev. Reki moramo tam, kjer je to mogoče, dovoliti, da se varno razlije. Obnoviti moramo mokrišča, ohraniti gozdove in poskrbeti, da voda že v zgornjem delu porečja ne oteče prehitro. Kako je takšna naravna obramba pred poplavami videti tudi v praksi in kaj lahko storimo v naseljih ter na domačih dvoriščih, pa bomo predstavili v drugem delu oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V prvem delu smo govorili o tem, da reka za varno delovanje potrebuje prostor. Poplavne ravnice, mokrišča in gozdovi lahko vodo zadržijo ter zmanjšajo hitrost njenega odtekanja. Eden od pomembnih ukrepov je ponovno povezovanje rek s poplavnimi ravnicami. Kjer razmere to dopuščajo, se lahko nasip premakne nekoliko dlje od struge. S tem reka dobi več prostora, ne da bi ogrožala naselja. Pomembna pa je tudi obnova mokrišč. Mokri travniki, močvirja in obrežni gozdovi lahko sprejmejo velike količine vode. Poleg tega so življenjski prostor številnih rastlin in živali, čistijo vodo in pomagajo pri ohranjanju podtalnice. Ob vodotokih imajo posebno vlogo tudi drevesa in grmovje. Njihove korenine utrjujejo bregove, rastline upočasnjujejo tok, senca pa pomaga ohranjati nižjo temperaturo vode. Obrežni pas zato ni neurejen rob, ki bi ga morali povsod očistiti. Je pomemben del rečnega sistema. Vodo lahko zadržujemo tudi dlje od velikih rek. Gozdna tla sprejemajo več vode kot zbita ali gola tla. Travniki, mejice in manjše kotanje prav tako upočasnjujejo odtekanje. Vsak tak ukrep sam zase morda ni velik, skupaj pa lahko pomembno vplivajo na celotno porečje. Tudi mesta se lahko vodi prilagodijo. Namesto popolnoma tlakovanih površin lahko uporabljamo prepustne materiale, skozi katere voda pronica v tla. Urejamo lahko zelene strehe, deževne vrtove in manjše zelene površine, kamor se ob nalivu začasno steka voda. Na domačem dvorišču lahko zbiramo deževnico strehe in jo pozneje uporabimo za zalivanje. S tem med nalivom zmanjšamo količino vode, ki takoj odteče v kanalizacijo, obenem pa prihranimo pitno vodo. Toda naravne rešitve zahtevajo tudi dolgoročno razmišljanje. Če na območju, ki ga reka občasno poplavi, zgradimo nove objekte, ustvarimo nevarnost, ki jo bomo pozneje težko in drago odpravljali. Zato je prostorsko načrtovanje eden najpomembnejših ukrepov varstva pred poplavami. Poplav ne moremo popolnoma preprečiti, lahko pa zmanjšamo škodo in se naučimo živeti z vodo, namesto da se proti njej ves čas borimo. Reka ni cev, ki mora vodo čim hitreje odnesti z našega kraja. Je živ sistem povezan z gozdovi, travniki, podtalnico in naselji. Kar naredimo v zgornjem delu njenega toka, lahko vpliva na ljudi mnogo kilometrov nižje. Dati reki več prostora zato ne pomeni odpovedati se varnosti. Pomeni ustvariti prostor, kjer se lahko visoka voda razlije brez večje škode. Včasih je najboljša obramba pred vodo prav to, da je ne poskušamo na vsak način stisniti v preozko strugo. To je bil Korak za naravo, v vaši družbi pa sva bila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Do prihodnič, srečno!
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Želiš poučevati, vzgajati, pomagati pri sporazumevanju, podpirati vključevanje ali ustvarjati na področju umetnosti? Na pedagoški fakulteti izbiraj med študijskimi programi z področja vzgoje in izobraževanja, logopedije in umetnosti. Preveri razpis in prijavne roke za vse tri stopnje študija na pef.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.